0: Slušaš Radio S.
1: Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne se

0: uz jela nameštaj. Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Broj 1 u Srbiji. Ipak je to Hemofarm.
1: Leto bolje zvuči, radi. iOS.
0: Sa tobom su Irena i Ivan.
2: Gde ste ljudi? Dobro jutro. Evo kolega ušao, kaže vama ne radi klima ovde. Radi klima, ali ne može da oladi, znači mnogo je vruće. Ono što pričam u nastavku jeste o kiselom mleku, kaže pogoršava stanje kad izgorite. Dermatolozi se udružili i udarili na babin lek, a ja moram da vam kažem da sam ja prošle godine, na primjer, mazala po sebi grčki jogurt. Po prvi put u životu, znači ono, u matorim danima, i meni pomoglo, ne znam, sada ne laže, meni izlačilo, to bilo mi lepo, ono kao, osuši se sve, ono, šetam jedno desetak minuta i onda se istuširam i bude mi top nekako, mi se čini da je prijatnije, ali evo kad...

0: Best of jutra.
1: E, nove vesti sa WhatsAppa, daj mi broj rečenica, izgleda će otići uskoro u zaborav. Pa daj da se edukujemo onda svi ovde zajedno pre nego što čujemo da nas neko pita koje nam je korisničko ime, pa da ne gledamo u njega kolu, da smo pali s Marsa. I sad možemo se dopisujemo bez da damo nekom broj telefona, zamislite. I sad kad sam ja pitala, hoće neko da mi objasni ovde zašto ne možemo da nastavimo se dopisujemo preko Instagrama, kad i ta opcija postoji, rekli su mi prvo po tome će se videti da si matora, drugo da nisi u fazonu, nisi u toku. A treće, ako daš Instagram, onda on može te locira, da vidi gde se krećeš, šta jedeš, piješ, koje su ti navike, gleda tvoje drugarice, društvo. I ovako čak ne može ovom opcijom kad mu daš korisničko ime, ne može da vidi čak ni tvoj broj. Znači, privatnost potpuno ono kao u začaranom krugu, u balonu, što se kaže, ne vidi ti niko ništa. Samo treba da kreiraš to korisničko ime na WhatsAppu, tipa možda staviš kraljica sarme, sad će sve da budu kreativne. I taj te nađe onda bez broja, kaže ko si ti, jel mogu, može telefon, ne, ona ti kaže ne može, nađi me ti, ja sam kraljica sarme i to, i eto tako će to da funkcioniš u buduće, valjda kako sam ja razumela. Ne znam, poznate ličnosti, one zadržavaju svoju privatnost, imena, pa ne može da bude samo jedna, može biti Monika Belucci. Tako da krenite u mozgu s kreativom oko traženja korisničkog imena što pre, ja baš nešto i nisam zainteresovana. Ali nemoj da je neko uzeo Irena Karaklajić, to ne može, to može biti samo jedna. Bah, namesti opciju već, povezao se. Otišao u settings i radi. Pitali ga da li da povuče korisničko ime sa Instagrama, Fejsa i on izabrao, nije hteo ni jednu opciju, napravio treću. I evo ga čovek koga sam prvi put upoznala preko puta mene sedi, koji je već svoj kreirao. Koji je kreirao svoje korisničko ime na WhatsApp.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
0: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140 puta 200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za Octo... nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
6: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
9: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
10: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.

0: Best of jutra.
1: Čuli ste možda još i juče, pričalo se o maybe later ship, možda nekoj vezi, ali
2: ne sad odmah.
1: I to smo svi barem jednom osetili, prošli kroz to. To je kao ono kad ste nekom na holdu, na čekanju.
3: To je ono kad ti neko daje malo po malo, ti zineš, on capo na kupac usta mrvicu, pa onda ponovo tako. Ti zevaš posle u prazno i nadaš se da ćeš pojesti nešto kad ono niš, i ostavlja tu nadu u vašem mozgu da će jednog dana biti nešto od vaše veze, od vas sami, a neće biti ništa odmah da vam kaže. Zato slušajte iskusne.
1: Samo da kažem, nije to vezano samo za žene. Obostrano je.
3: Slažem se.
1: Što kažu muški, ako me već drži na čekanju, daj da izvučem broj u pošti kao u banci, pa da znam koji sam po redu, da isplaniram svoje vreme, znaš.
3: Pre bi živala s 4 mačke nego bila u maybe later ship.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Riblji petak.
0: Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Elekta 85.999. 25% popusta na Kiko Hemiju. Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149. Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Ja, japanske avio kompanije uvele praksu da prilikom naručivanja avionskih karata možete birati sedišta, ne budete pored dece, jer deca znaju da ubiju pojem.
2: Sad ću samo njihovim kompanijama da letim.
3: Malo dete u avioni koju plače na višesatnom letu za mnoge, čak koji i imaju decu, predstavlja udar na mozak i na živce.
1: Pa kao, evo, sad kad sam se vraćao sa Sicilije, iza su bili neki.
2: Me, me, me, me.
1: Brate, kao da ima neki ritam
2: me,
1: u glavi.
2: Me.
1: A idi bre, dete, viš, čale, kao da je zabavlja.
2: Pa za ova.
1: A kako se smeje tako u istim intervalima kao vrana? Sloba kaže, može neko da zamisli tri mačke na letu do Frankfurta, poželeo sam da se sruši avion. E,
2: meni se desilo.
1: Jedna mačka u onom nosilici za mačke skavi.
2: Mjaukala je, brate, a šta da kažeš toj vlasnici, izađi.

0: uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas u Srbiji od 34 do 37 stepeni. Posle podne konačno će početi da duva prijatni severozapadni vetar koji će na području Vojvodine povremeno biti jak olujni, gde se očekuje i letnja oluja praćena jakom grmljavinom.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije ugostiće sutra predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji, saopštila je služba za saradnju s medijima predsednika Republike. Ovo je prva zvanična poseta Zelenskog Beogradu od stupanja na dužnost predsednika Ukrajine. Ispred Palate Srbije organizovan je svečani doček za srpske vatrogasce i spasioce koji su učestvovali u gašenju požara u Španiji. Predsednik Srbije im je poručio da su pokazali izuzetnu hrabrost, spasavali živote i dostojno predstavili Srbiju, najavivši dalje ulaganje u opremu i bolje uslove za njihov rad. Zbog ekstremno visokih temperatura i smanjenog vodostaja reka u celoj Evropi, energetski sistem Srbije je pod dodatnim oprezom. Iako je sistem stabilan, iz vlade apeluju građanima za racionalnu potrošnju struje. Ističu da klime troše trećinu energije u domaćinstvima. Vatra se ponovo razbuktala u Deliblatskoj peščari i trenutno gori oko 300 hektara borove šume. Veliki požar u selu Borovac kod Zaječara zahvatio je oko 100 hektara suve trave i niskog rastinja, gori i u Ibarskoj klimi. Isturi na potezu od Magliča prema Ušću. U gašenju požara su i helikopteri MUP. Udruženje novinara Srbije sa ogrankom na Kosovu saopštilo je da je protestovalo jer pojedinim medijima koji izveštavaju na srpskom jeziku nije omogućeno da prate sednicu Skupštine privremenih institucija u Prištini, iako su, kako navode, blagovremeno dostavili dokumentaciju potrebnu za akreditaciju. Slušali ste vesti.
3: Leto bolje zvuči.
0: Sa tobom su Irena i Ivan.
4: Da, da, tu smo, dobro ite.
5: Da li ste možda noćas, baš noćas, doživeli budnozorje? Budnozor je jedna reč, to su vam oni trenuci nesanice kad pogled na sat postane ritual, vi pogledate, vidite pola dva noći, ova moči kus ove, a filmovi u glavi se vrte, a vi u budnozorju, a sutra treba se radi. Onda roknete bromazepan jedan pa zavarate malo budnozorje.
4: Ali zavarate i zorije.
5: Da.
4: A ne možda se probudiš posle. Ne?
5: Budnozorje pretenduje da postane nova srpska reč za nesanicu. Konkurs za nove reči započeo 17. maja i traje sve do 30. septembra.
4: Da li ja da opet probam s Olginim onim uplašajem?
5: Obavezno. A? Obavezno.
4: Ajde, dobro. Ok, idemo dalje, slušamo Sergeja i Maglu Band. Vi razmišljajte o temi našoj. 67% kupaca automobila ne veruje prodavcu, a vi jel verujete ili ne verujete?
0: Radio S. Broj 1 Radio S.

0: Best of jutra.
1: Ušla koleginica u kanc pre neki dan, miriše na prženjice, kaže: molim vas, ja sam se kupala, brala sam kozu jutros, a ono još gore, sveža kosa. Kupila miris prženjica jer deca nisu htela da krenu u vrtić bez prženjica.
2: Opereš kosu, ali ostane, brate, na majici.
1: Kuvam sa nekom kapom da tuširanje i obično u ovim pidžamicama baby doll, torke, drke, pa na pranje.
2: Koji su vaši najomraženiji?
1: Mirisi Srbije. Pa evo, Marko kaže pozdrav, umesto luka za dinstanje koristite rendanu jabuku. Niko ne može da primeti razliku, a isto se ponaša kao i luk.
2: Ma da. Najgori parfem kad se ne okupa 5 dana, stavi dezodorans i uđe u autobus, kaže Ivan. Dobro.
1: No, baš.
2: To jeste domaćinski stari srpski fazon. Ko nije pržio dimljena crevca u tiganju, ne zna šta
1: jo.
2: Je. Ne zna šta je srpski parfem. Pravi Dior Christian.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš.

0: Ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.

0: angažman. Sokobanja, zeleno srce Srbije.
1: U Isku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na odabranim trpezarskim stolicama i stolovima, sofama, sedećim garniturama i ramovima za slike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
4: Gomex, specijalna ponuda. Od 5. do 18. avgusta uz karticu ili aplikaciju. Mleko zdravo 2% mleče masti 1 litar 89,99. Kafa Grand Gold 500 grama 949,99. Sok Tube limonada 1,5 litar 99,99.
5: Lakše se živi. Vaš Gomex.
6: Saobraćajni servis na radiju S donosi
7: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
8: Na deonici petlja Vodanj, petlja Mali Požarevac ka Beogradu od 7 do 13 časova izvodit će se radovi u pokretu za uzeće preticanje saobraćajne trake. Pratite privremenu signalizaciju i usporite. Srećan put uz Radio S.

0: Best of jutra.
1: Dok u perionici stoje
2: nenormalno, ali se
1: dešava. I fleki se na svojim kolima broje.
2: E, do juče smo se čudili ovima i divili što trče u pola
1: nas,
2: šest ujutru, a sad smo dobili nove šampione jutra.
1: Da. Ljudi peru kola u 20 do 6, 15 do 6, kad, baš kad sam ja na putu za posao, imam jednu perionicu ispod zgrade, prođem kroz nju, izlazim tamo na gospodara Vučića i onda presecam ka autoputu i vrate, sablaznim se juče ujutru, od 7, 8 boksova, 6 je bilo puno. I to full pranje, ne ono prskavanje samo, nego bre, aktivna pena, beli automobili, ono treba oprati, treba
2: možda
1: sprati.
2: Možda je to kargo, ovaj Yandex, šta već.
1: Pa nije, taksisti. Tu uvek ima poneki taksista, to ono što sam primetio, međutim ovo su bili regularni, normalni građani ovog grada, što bi se reklo. Normalci. Ne znam zašto im trebaju čista kola u šest ujutru da budu, ali da li se neko vozi, da li se nešto ovo, ono, da li mora, da li takav posao. Ja ne znam.
2: Oni su i možda imaju neke ljubavne drame u životu, pa su izašli da
1: tako je, bravo, bravo. Viš kako
2: iz kuće da stres malo ublaži.
1: Možda nisu ni došli kući, nego direktno u perionu.
2: E, možda i to. Vidiš, postoje tu varijacije na temu.
1: Ima koliko hoćeš sa tu teorija.
2: Ja ne znam stvarno ko pere kola da u 5:40, evo. Šta vi radite u 5:40?
1: Da.
2: Mislim, mi ne znamo gde je levo. Za ovu
1: fantaziju od šova. Da. Eto, ja mislim da je to nova vrsta ljudi, svaka čast skidam kapu, već sam skinuo kačket, mi je tu sa strane, znači ja sam im skinuo kapu, ali al vera za trud od sabajle, što se kaže.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.

0: svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Super.

0: Shoe Zen i Mango radnjama, dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za vaš najbolji izbor.
1: Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Vasilije i Sofija, najpopularnije imena, ali dobili smo i nova, prilično patriotska. Stižu vesti iz porodilišta da se ovo stvarno desilo. Od početka ove godine 12 beba je dobilo ime Srbujem.
2: Kako Srbujem, brate?
1: A, kako se zoveš Srbujem?
2: Srbujem Karaklajić, Srbujem Milovanović.
1: Nemoj moj. To je nekad bio verovatno Srbolju. Popularni Srba, sad je Srbujem.
2: Kako to je, to je glado? Ima... Prvo lice je glagola srbovati, Srbujem.
1: Jasno, ima prvo i ženska verzija Srbuja.
2: Srbuja.
1: Doduše izolovana, samo jedna Srbuja ima. To je verovatno od Srbijanka, Srba, ne znam. Nekadašnja Srba, Srbijanka, sad je Srbuja. To su ove moderne verzije patriotskih imena, Srbujem i Srbuja. Kreativa na maks. Nadamo se da neće uzeti maha kao nekad Jugoslav ili Jugoslava ili Slobodan i Slobodanka.

0: uz Jela nameštaj. U Superveru od 7. do 9. avgusta mini lubenica kilogram 89,99, a do 13. avgusta pileći batak i karabatak kilogram 299, mleko 2,8% mlečne masti, 1 litar i mlek 99,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas u Srbiji 34 do 37 stepeni. Posle podne konačno će početi da duva prijatni severozapadni vetar koji će na području Vojvodine povremeno biti jako olujni, gde se očekuje i letnja oluja praćena jakom grmljavinom.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Požar u Ibarskoj klisuri još nije lokalizovan. Na Žaračkoj planini iznad ušća gori više od 80 hektara borove šume i 90 hektara pašnjaka i niskog rastinja. Jutro se u Deliblatskoj pešeri požar primirio i znatno se smanjila količina dima. Predsednik Srbije ugostiće u subotu predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji, saopštila je služba za saradnju s medijima predsednika Republike. Ovo je prva zvanična poseta Zelenskog u Beogradu do stupanja na dužnost predsjednika Ukrajine. Ispred Palate Srbije organizovan je svečani doček za srpske vatrogasce i spasioce koji su učestvovali u gašenju požara u Španiji. Predsjednik Srbije im je poručio da su pokazali izuzetnu hrabrost, spasavali živote i dostojno predstavljali Srbiju, najavivši dalja ulaganja u opremu i bolje uslove za njihov rad. U pucnjavi u školi na Tajlandu ubijeno je 6 osoba, najmanje 15 ranjeno, saopštila je policija. Napadač, 14-godišnji učenik škole, izvršio je samoubistvo nakon napada. Vesti sporta. Partizan je ubedljivo pobedom od 3-0 nad Topolom u Humskoj napravio veliki korak ka plasmanu u play-off kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanš se igra narednog četvrtka 13. avgusta u Kazahstanu. Čuli ste vesti?
4: Leto bolje zvuči.
1: I sa tobom su Irena i Ivan.
4: Radio S.
5: Evo nas, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Jedna Italijanka tražila vodu sa česme uz večeru i završila na sudu, što je najgore izgubila. Nije želala da pije flaširanu vodu za 7 evra koju donosi konobar svako večer uz večeru. I ovaj, već je želela isključivo vodu sa česme.
6: Pa da, zašto i nisu dali vodu sa česme?
5: Pa evo, slušaj, digla skandal neviđenih razmera i onda su oni rekli da ne služe jednostavno vodu sa česme. Ona ih tužila za 2700 evra za pretrpljenu ekonomsku štetu i emocionalni stres. Međutim, sud je presudio da postoji zakon, da ne postoji u stvari zakon koji hotelijere i menadžere obavezuje da služe vodu sa česme. I odbacio slučaj. I sad mora da pije običnu vodu i da plati troškove advokata i suda, šta će.
6: Da, veća dara nego mera sad, ali kako bi sine u takvom restoranu otišao, uklonio i napunio vodu?
5: Pa to je neko mogo da je objasnim, gospođo, naravno uzmite čašu i
6: ma ne, evo da, ali gde će to da, pa, dobro, šta dobro. Ok, evo šta ćemo u nastavku. Pa ko su u Srbiji najveći bakšiš terijeri? Nogu povukao pevač Nemanja
5: Nikolić.
6: Nemanja Nikolić, koji je rekao da ne obleće na svojim nastupima oko stola kao bakšiš terijer i da traži. Taj agresivni pristup moraš da dati, mislim, tim agresivnim pristupom nećeš dobiti bakšiš, nego ćeš samo odbiti goste, ali tako?
1: Radio S. Broj 1 radi.

0: Best of jutra.
1: Ko su bakšiš terijeri stvarnog života? Oni su svuda oko nas, počevši od frizerskog salona tamo gde se šišate.
2: Naprimer, pa...
1: Možda vas neko ne isfenira kako treba. Osjećate se dužni da ostavite taj bakšiš jer vas devojka gleda onako ispod oka. Od pranja kola preko noktiju u salonima do sve vrste prepravki i popravki. Pre neki dan na Adi, izvolite račun, bakšiš nije uračunat. Naravno da nisam ostavila, iako uvek ostavim. Vidim da su mnogi od vas tu opleli po
3: lekarima, vidim.
1: I kaže, po popovima i po groblju, ali ajde.
2: To da preskočimo.
1: Evo Nenad kaže, niste vi jedina profesija koja nema bakšiš, ni vozači kamiona nemaju.
3: Od viljuškariste na utovaru, pa do viljuškariste na istovaru, pa do špeditera i tako dalje.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop.

0: dvorana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
2: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
3: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
4: DTL akcija do 10. avgusta. President Somborska 500 grama 349,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
5: Saobraćajni servis na radiju S donosi
6: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
7: Na autoputu kod Batrovaca zadržavanja su skoro 2 sata. Na graničnom prelazu Šid čeka se oko sat vremena. Na Horgošu 2 zadržavanje 2 sata, a na Horgošu 50 minuta. Srećan put želim vam, Radio S.

0: Best of jutra.
1: Čuli ste možda još i juče, pričalo se o maybe later ship, možda nekoj vezi, ali
2: ne sad odmah.
1: I to smo svi barem jednom osetili, prošli kroz to. To je kao ono kad ste nekom na holdu, na čekanju.
3: To je ono kad ti neko daje malo po malo, ti zineš, on capa na kugac usta mrvicu, pa onda ponovo tako. Ti zevaš posle u prazno i nadaš se da ćeš pojesti nešto kad ono niš i ostavlja tu nadu u vašem mozgu da će jednog dana biti nešto od vaše veze, od vas sami, a neće biti ništa odmah da vam kaže. Zato slušajte iskusne.
1: A samo da kažem, nije to vezano samo za žene. Obostrano je.
3: Slažem se.
1: Što kažu muški, ako me već drži na čekanju, daj da izvučem broj.
2: Kao u pošti, kao u banci, pa da znam koji sam po redu, da isplaniram svoje vreme. Znaš.
3: Pre bi živala s 4 mačke nego bila u maybe later ship.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
3: Znači, najveći bonus je četvrtko.
2: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
3: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki vešan izadlog.
4: Dudjeviću najdržemo u nedelju i pokupi 330 spinova.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Osigurajte put. Poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
8: Ko kreči kuću leči?
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom. Prepoznatljiv dizajn. Svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Boji Milano, All Saints, Maj, Armani Exchange, Discord, Yop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store, Boji Milano i Maj radnje u Galeriji Beograd ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale. Za one koji biraju drugačije.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kovan.

0: transfer.
1: Važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
3: Muzika koju voliš.
4: A čini mi se, čini da moja je.
5: Koje ti prija.
6: Da vam ispričamo o mom Ivanu koji je malo pre ušao za bezeknut u studiju i kaže meni: Alex, jesi mi videla uložak iz espadrile negde?
5: Uz Radio S.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Mi ne žurimo nigde, baš kao ni Italijani što ne žure. Pogotovo penzos italijanski, koji ima onih koji po ceo dan nadgledaju gradilišta i njih zovu umarelli. Oni su umarelli.
2: To su oni kraljevi koji drže ruke na leđima veći deo dana i šetkaju onuda.
1: Malo da vidiš šta se događa.
2: Čak i pitaju majstore, pa makar samo kako ide. Čisto da su tu, da su prisutni.
1: Da li se popravlja ulica, da li se gradi zgrada, da li se nešto ruši, oni su tu prisutni.
2: I sad nas zanima u kog penzionera vi rastete i šta rade umareli ovde kod nas u komšiluku. Viber 065-44-494. Da vas čujemo. Da li možete da zamislite sebe za 30 godina kako stojite pored bagjera, pored nekog gradilišta i kritikujete, nemam pojma, dubinu temelja?
1: Iskopinu, iskopinu.
2: Ili ćete možda biti suptilniji, pijačni umareli? Odlazit ćete na pijacu da se ispričate, pretresete sve abrove ove društveno-političke i estradne, naravno. I na kraju kažete dajte mi kilo paradajza.
1: Da.
2: A napravite pritom red iza sebe, 100 metara.
1: Ili oni umareli na ovi, kako se zove, na kališu kod nas, koji gledaju šah, ne igraju, ali samo kibicuju.
2: Aha.
1: I u stanju su da nekoliko partija iskibicuju stojeći.
2: Ali obavezno ruke na leđima.
1: Ruke iza leđa, to je obavezno. To je obavezno.
2: E, kod mene postoji jedna grupica umarelija, penzionera sa rukama na leđima.
1: Šta rade?
2: Pa do skoro, slušaj, do skoro je u ulici pucala neka cev.
1: Da.
2: I to na svakih 5 dana. I nikako nisu uspeli to da poprave i ekipa ova iz vodovoda je dolazila non stop.
1: Da.
2: I ništa, oni čim vidi da je ovaj iz rupe ovaj krene voda,
1: oni se
2: okupe oko te rupe, njih jedno 5-6 i ono bulje u nju. Stoje nepomično i tu razgovaraju i sačekaju oni ekipu vodovoda, komentarišu, da, i sve isprate, oni i kopanje i sve.
1: Jel su radili u smenama ili su uvek bili prisutni svi, svih petorica?
2: Pa tu su, pa više, kažem, grupica. I nije ih mrzelo. I ode oni kući zadovoljni. Sve to isprate i odu zadovoljni. E, koja će biti tvoja uloga kad posao okačiš na oklin?

0: uz Jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas u Srbiji od 34 do 37 stepeni. Posle podne konačno će početi da duva prijatni severozapadni vetar koji će na području Vojvodine povremeno biti jako olujni, gde se očekuje i letnja oluja praćena jakom grmljavinom.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Požar u Ibarskoj klisuri još nije lokalizovan. Na Žaračkoj planini iznad ušća gori više od 80 hektara borove šume i 90 hektara pašnjaka i niskog rastilja. Jutro se u Deliblatskoj peščari požar primirio i znatno se smanjila količina dima. Štab za vanredne situacije Kovina obavestio je građane da su zbog opasnosti od širenja požara evakuisani rubni delovi šumarka. Mole se građani da bez odlaganja postupaju po uputstvima policije, vatrogasno-spasilačkih jedinica i ostalih nadležnih službi, saopšteno je i štab. Ukrajinski predsjednik Zelenski sutra stiže u zvaničnu posetu Srbiji, potvrdio je predsjednik Vučić, koji će ukrajinskog kolegu ugostiti prvi put od njegovog stupanja na dužnost predsjednika Ukrajine. Testiranje brze pruge Beograd-Budimpešta trebalo bi da bude završeno u avgustu, a ukoliko probe prođu bez problema, uspostavljanje putničkog saobraćaja trebalo bi da usledi na jesen, potvrdili su ministarka saobraćaja Aleksandra Sofronijević i njen mađarski kolega David Vitesi. U pucnjavi u školi na Tajlandu ubijeno je 6 osoba, najmanje 15 ranjeno, saopštila je policija. Napadač, 14-godišnji učenik škole, izvršio je samoubistvo nakon napada. Bile su ove. Jutarnji show
0: Radio S sa Irenom i Ivanom.
3: Ma dobro jutro.
2: Današnji show posvećujemo.
4: Pa evo ovako, svima koji se pronalaze, a kaže tipično za Balkan, za nas Balkance. Kaže, oribaš celu kuću pre nego što dođu gosti i podove ono, da se liže sa njih, da, i onda da. Oni pozvoni na vrata i ti kažeš ne morate da se izuvati. E, svima nama koje tako rmbrčimo i onda kažemo na kraju ne morate da se izuvate, ovaj show u čast.

0: Best of jutra.
1: Ja, japanske avio kompanije uvele praksu da prilikom naručivanja avionskih karata možete birati sedišta, ne budete pored dece, jer deca znaju da ubiju pojam.
2: Sad ću samo njihovim kompanijama da letim.
3: Malo dete u avioni koji plače na višesatnom letu za mnoge, čak koji i imaju decu, predstavlja udar na mozak i na žicu.
2: Pa kao, evo, sad kad sam se vraćao sa Sicilije, iza su bili neki. Me, me, me, me. Brate, kao da ima neki ritam me, u glavi. Me. A idi bre, dete, viš, čale, kao da je zabavlja, da je za ova. A kako se smeje tako u istim intervalima kao vrana?
1: Sloba kaže, može neko da zamisli tri mačke na letu do Frankfurta, poželeo sam da se sruši avion. E,
2: meni se desilo.
1: Jedna mačka u onom nosilici za mačke skavi.
2: Mjaukala je, brate, a šta da kažeš toj vlasnici, izađi.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: I bar! Čekaj, da li je video?
4: Nije!
3: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
5: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
6: Ko kreči, kuću leči!
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. Kod.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31, 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990, tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalti kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
11: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
12: Gomex, lakše od srede. Od 5. do 9. avgusta uz karticu ili aplikaciju. Banana kilogram 149,99. Sveže pile kilogram 249,99. Sladoled Aloma 3 u 1 čoko 3 litra 599,99.
13: Lakše se živi. Vaš Gomex.
14: Saobraćajni servis na radiju S donosi
15: Bulardi Direkt. Direkt

0: Pokretu.
1: Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Na petlji Paraćin ka Beogradu do 10 sati radit će se na servisiranju kamera za videonadzor, zauzeće vozne i povremeno preticajne saobraćajne trake, pa će se saobraćaj odvijati naizmenično slobodnim trakama. Budite maksimalno oprezni na ovom delu puta. Srećan put, želim vam Radio S.

0: jutra.
1: Elon Musk ima milion miliona dolara ili 1000 milijardi dolara ili postao je bilioner. Ovo ljudski mozak stvarno ne može da procesuira koliko je to love. Slikovito, daj da probam da vam objasnimo. Zamislite da imate da trošite svakog dana po milion i to ne biste potrošili u narednih 2700 godina. 2700 godina. Šteta što se ne poznamo, da mu predočim da to može i brže.
2: Ti bi do svoje 77. Za 27 godina da ga skratim. Ti bi spičila. Izuživkala potpuno.
1: 2727. A šta je teško?
2: Jao, batic.
1: Iskusnima to ništa nije
2: teško. Nije teško, da.
0: Jutarnji šou Radija S. Sa Irenom i Ivanom. Hoću

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
5: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
6: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona mini mozzarella. 125 grama. 154,49. Pikok kulen u komadu. 300 grama. 399,99. Pilos pavlaka za kuvanje. 500 mililitara. 249,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Šta vam je otišlo, a nešto drugo bolje vas je sačekalo odmah iza ćoška. Znači, jedna vrata se zatvorila, jedna još bolja se otvorila sa sve prozorima. Kao Ani Ivanović je ukraden skupoceni sat, međutim dve nedelje posle toga ona potpisuje ugovor sa Rolexom i...
2: Evo Hana kaže, dobila sam otkaz posle 12 godina rada, plakala sam 3 dana, mesec dana kasnije javila mi se firma u kojoj danas radim za duplo veću platu i bez stresa. Napravo mi je neko otvorio vrata koja sama nikad ne bih smela da gurne.
1: Mirela dodaje, izgubila sam dijamant iz prstena na dan kad sam upoznala sadašnjeg supruga, imamo i dete, bravo Mirela.
2: Boško kaže, propao mi kredit za stan koji sam baš želeo, bio sam besan na ceo svet, godinu dana kasnije kupio sam mnogo bolji stan i za manje para.
1: I danas kažem hvala banci što me odbila, hvala banci.

0: pesme uz Todoksin Imunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas u Srbiji od 34 do 37 stepeni. Posle podne konačno će početi da duva prijatni severozapadni vetar koji će na području Vojvodine povremeno biti jako olujni, gde se očekuje i letnja oluja praćena jakom grmljavinom.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: U Srbiji je trenutno aktivno 9 požara na otvorenom, a u fokusu su 4 lokacije, kažu i sektora za vanredne situacije. Požar u Ibarskoj klisuri još nije lokalizovan. Na Žaračkoj planini iznad ušća gori više od 80 hektara borove šume i 90 hektara pašnjaka i niskog rastinja. Jutro se u Deliblatskoj peščari požar primirio i znatno se smanjila količina dima. U opštini Kovin je zbog opasnosti od širenja požara evakuisan rubni deo šumarka. 50% teritorije Srbije danas će biti pogođeno pljuskovima, ali neće pasti veća količina padavina, kaže meteorolog Slobodan Sovilj. Upozorava da će pljuskovi biti praćeni grmljavinom uz pojačan veter, što može dodatno pogoršati situaciju sa požarima. Do 20. avgusta najavljuje suvo vreme, a tek u septembru više padavina. Ukrajinski predsjednik Zelenski sutra stiže u zvaničnu posetu Srbiji, potvrdio je predsjednik Vučić. Istakao je da će razgovarati o puno tema, ali da neće govoriti o uvođenju sankcija Rusiji, jer Srbija ne menja politiku. Testiranje brze pruge Beograd-Budimpešta trebalo bi da bude završena u avgustu, a ukoliko probe prođu bez problema, uspostavljanje putničkog saobraćaja treba da usledi na jesen, potvrdili su ministarka saobraćaja Aleksandra Sofronijević i njen mađarski kolega David Vitezi. Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je Belgiju rezultatom 76-68 i plasirala se u polufinale evropskog prvenstva, a u polufinalu igraće protiv Španije. Bile su ove.
3: Dođi s njim, bilo kim, to je him, samo jedan od mnogih.
2: Od kako se probudiš?

0: zvuk i najbolje pesme. Uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
2: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen i za dub.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
10: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
9: Aha.
10: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
9: Bilo gde?
10: Da, dovoljan je samo internet.
9: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
10: Da, ali i za preduzetnike.
9: A ili imate sajt?
10: Minimax.rs.
9: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
10: Jel?
9: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
11: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
12: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
13: Lakoća leta uz Alverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
14: DTL akcija do 10. augusta. President Somborska, 500 grama, 349,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
15: AXA akcija do 31. augusta. Inglesina Trio System Electa, 85.999. 25% popusta na Kiko Hemiju. Haggis Extra Care Jumbo Pelene, 1149. Hip Kašice, 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.
16: Saobraćajni servis na radiju S donosi
17: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
18: Na deonici petlja Vodanj, petlja Mali Požarevac ka Beogradu od 7 do 13 časova izvodiće se radovi u pokretu za uzeće preticanje saobraćajne trake. Pratite privremenu signalizaciju i usporite. Srećan put uz Radio S.
16: Muzika koju voliš.
19: Bila sam za svadu, lepezu za mene i za njega, znači dve. I ih teo rekao, ma gde to za mene ne loži. A šta je radio celo svadu, naravno se radio mojom lepezu.
20: Tvoje lepezu, pa da.
16: Leto.

parts. Getting

0: Novi zvuk i najbolje pesme. Uz Todoxin Immuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoxin.com. Ako ste propustili jutarnji show,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Ušla koleginica u kant pre neki dan, miriše na prženjice. Kaže, molim vas, ja sam se kupala, brala sam kozu jutros. A ono, još gore, sveža kosa. Pokupila miris prženica jer deca nisu htjela da krenu u vrtić bez prženica.
3: Opereš kosu, ali ostane, brate, na majici.
2: Kuvam
3: na...
2: sa nekom kapom da tuširanje i obično u ovim pijamicama, baby doll, torke, drke, pa na pranje.
3: Koji su vaši najomraženiji?
2: Mirisi apropo... Srbije. Pa evo, Marko kaže, pozdrav, umjesto luka za dinstanje koristite rendanu jabuku. Niko ne može da primeti razliku, a isto se ponaša kao i luk.
3: Ma da. Najgori parfem kad se ne okupa 5 dana stavi dezodorans i uđe u autobus, kaže Ivan, dobro?
2: No,
3: to jeste domaćinski stari srpski fazon. Ko nije pržio dimljena crevca u tiganju, ne zna šta
2: jo.
3: Je. Ne zna šta je srpski parfem. Pravi Dior Christian. Jutarnji show
0: radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
1: Svakog radnog dana od 6 do 10.
0: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
5: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
6: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
7: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za baš najbolji izbor.
0: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmons

Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.

0: najbolje pesme uz Todoksin Imunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas u Srbiji 34 do 37 stepeni. Posle podne konačno će početi da duva prijatni severozapadni vetar koji će na području Vojvodine povremeno biti jak olujni, gde se očekuje i letnja oluja praćena jakom grljavinom.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platforma.

0: časova. Ovo je Radio S.
1: U mestu Janjila kod Bosanskog Petrovca danas će biti obeležena 31 godina od stradanja srpskih civila u avionapadu na izbegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija je 7. avgusta 1995. tokom Oluje bombardovala srpske izbegličke kolone. Ubijeno je 10 civila, među kojima 4 dece, a za zločin niko nije odgovarao. Ukrajinski predsjednik Zelenski sutra stiže u zvaničnu posetu Srbiji, potvrdio predsjednik Vučić. Istakao je da će razgovarati o puno tema, ali da neće govoriti o uvođenju sankcija Rusiji jer Srbija ne menja politiku. Na punktu Jarinje policija je privela 3 policajca MUP-a Srbije, od kojih je jedan zadržan na informativnom razgovoru, dok su druga dvojica puštena, potvrdio je medijima zamenik komandira policije za region Sever u Mitrovici, Velton Eljšani. U Srbiji je trenutno aktivno 9 požara na otvorenom, a u fokusu su 4 lokacije, kažu iz sektora za vanredne situacije. U opštini Kovin su zbog opasnosti od širenja požara evakuisani rubni delovi Šumarka. 50% teritorije Srbije danas će biti pogođeno pljuskovima, ali neće pasti veća količina padavina, kaže meteorolog Slobodan Sovilj. Upozorava da će pljuskovi biti praćeni grmljavinom uz pojačan vetar, što može dodatno pogoršati situaciju sa požarima. Do 20. avgusta najavlje suvo vreme, a tek u septembru više padavina. Slušali ste vesti.

0: Novi zvuk i najbolje pesme uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: I bar! Čekaj, da li je video?
2: Nije!
1: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija! Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Rusnica!
5: Tu!
4: Temanoza!
5: Prisutna!
4: Hialuron i hondroitin?
6: Spremni!
4: Ko smo mi?
6: Uroil!
7: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
4: Jer mi smo šta?
6: Uroil!
7: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
8: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu. More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi
10: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
11: Na petlji Paraćin ka Beogradu do 10 sati radit će se na servisiranju kamera za video nadzor u zauzeće vozne i povremeno preticajne saobraćajne trake, pa će se saobraćaj odvijati naizmenično slobodnim trakama. Budite maksimalno oprezni na ovom delu puta. Srećan put, želim vam Radio S.

0: zvuk i najbolje pesme uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
5: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a također sezonsko sniženje važi i online.
6: Idemo!
7: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
12: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
13: U Superveru od 6. do 19. avgusta sir Bajuval Paladin kilogram 1499,99, ekstra devičansko maslinovo ulje Monini 1 litar 999,99, sladoled Häagen-Dazs 460 ml, ukusi belgijske čokolada i mango malina 599. Neodoljive ponude u Superveru.
14: Muzika koju voliš.
15: A pokvariš mi san i srce tako lako samo ušunjaš u stan.
16: I društvo koje ti prija.
17: Moj telefon kad mi neko drugi kaže na način koji, na koji ga ja ne izgovaram, ja ne provaljujem da je to moj. Znači ja kažem 847-51, a ako mi neko kaže 847-51, to nije moj telefon.
18: Leto.
19: Leto.
20: Bolje zvuči uz Radio S.

0: pesme uz Todoksin Imunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas u Srbiji od 34 do 37 stepeni. Posle podne konačno će početi da duva prijatni severozapadni vetar koji će na području Vojvodine povremeno biti jako olujni, gde se očekuje i letnja oluja praćena jakom grmljavinom.
0: Vreme je za

0: sa nama je Neda Vidaković.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Na punktu Jarinje policija je privela tri policajca MUP-a Srbije, od kojih je jedan zadržan na informativnom razgovoru, dok su druga dvojica puštena, potvrdio je medijima zamenik komandira policije za region Severu Mitrovice Veto Nelšani. U mestu Janjela kod Bosanskog Petrovca danas će biti obeležena 31 godina od stradanja srpskih civila u avionapadu na izbjegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija je 7. avgusta 1995. tokom Oluje bombardovala srpske izbjegličke kolone. Ubijeno je 10 civila, među kojima 4 dece, a za zločin niko nije odgovarao. U Srbiji je trenutno aktivno 9 požara na otvorenom, a u fokusu su 4 lokacije, kažu iz sektora za vanredne situacije. Na gašenju požara koji je zahvatio oko 200 hektara na Žaračkim planinama iznad ušća kod Kraljeva, angažovano je preko 100 vatrogasaca duž 15 km klisure Ibra. Saobraćaj na Ibarskoj magistrali je usporen usled mestimično gustog dima. 9 dana za redom u mnogim gradovima termometri su merili gotovo 40 stepeni u hladu. Meteorolog Slobodan Sovilj kaže da će danas 50% teritorije Srbije biti pogođeno pljuskovima, ali da neće pasti veća količina padavina. Ističe da neće biti ni oporavka kada je reč o vodostajima reka. Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je Belgiju rezultatom 76-68 i plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva, a u polufinalu igraće protiv Španije. Bile su ove vesti.

0: pravi zvuk i najbolje pesme. Uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš mekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Dude među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. Kod.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
13: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
14: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
15: Gomex, specijalna ponuda. Od 5. do 18. avgusta uz karticu ili aplikaciju. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Kafa Grand Gold 500 grama 949,99. Sok Tube limonada 1,5 litar 99,99.
16: Lakše se živi. Vaš Gomex.
17: Saobraćajni servis na radiju S donosi
18: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
19: Na deonici Petlja Vodanj, Petlja Mali Požarevac ka Beogradu od 7 do 13 časova izvodit će se radovi u pokretu za uzeće preticanje saobraćajne trake. Pratite privremenu signalizaciju i usporite. Srećan put uz Radio S.

0: najbolje pesme. Uz Todoksin ImmunoKids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Ako ste propustili jutarnji šou,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Ušla koleginica u kant pre neki dan, miriše na prženjice, kaže, molim vas, ja sam se kupala, brala sam kozu jutros, a ono, još gore, sveža kosa, pokupila miris prženica, jer deca nisu htjela da krenu u vrtić bez prženica.
3: Opereš kosu, ali ostane, brate, na majici.
2: Kuvam
3: na...
2: sa nekom kapom za tuširanje i obično u ovim pijamicama, baby doll, torke, drke, pa na pranje.
3: Koji su vaši najomraženiji?
2: Mirisi Srbije. Pa evo, Marko kaže, pozdrav, umjesto luka za dinstanje koristite rendanu jabuku. Niko ne može da primeti razliku, a isto se ponaša kao i luk.
3: Ma da, najgori

0: Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
3: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.

0: budeš mlad. Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom. Prepoznatljiv dizajn. Svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Boji Milano, All Saints, Maj, Armani Exchange, Disquert, Yop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store Boji Milano i Maj radnje u Galeriji Beograd ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale. Za one koji biraju drugačije.
0: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
2: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
3: Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
4: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Milbona mini mozzarella, 125 grama, 154,49. Pikok kulen u komadu, 300 grama, 399,99. Pilos pavlaka za kuvanje, 500 ml, 249,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: koje ti prija?
1: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim, Irena vrišti, stavio program kad vrana. Siva vrana. Kurim ti se, sam čuo Ivana.

0: Novi zvuk i najbolje pesme uz Todoksin Imuno Kids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas u Srbiji od 34 do 37 stepeni. Posle podne konačno će početi da duva prijatni severozapadni vetar koji će na području Vojvodine povremeno biti jako olujni, gde se očekuje i letnja oluja praćena jakom grmljavinom.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Požar u Ibarskoj klisuri još nije lokalizovan. Na Žaračkoj planini iznad ušća gori više od 80 hektara borove šume i 90 hektara pašnjaka i niskog rastinja. Požar u Deliblatskoj peščari ponovo se razbuktao. Evakuisani su rubni delovi šumarka. Održana je sednica štaba za vanredne situacije koja je sazvana zbog visokih temperatura, požara i situacije sa vodostajem reka u zemlji. Nakon sednice ministar policije Ivica Dačić je rekao da je aktivno 9 požara, da je situacija stabilnija nego juče i istakao da je na gašenju angažovano i 5 helikoptera. Dačić ističe da je hidrološka situacija nešto bolja, ali i da je štab zabranio nepotrebnu potrošnju vode. Meteorolozi za danas najavljuju kišu, ali ne i značajniju količinu padavina. U mestu Janjela kod Bosanskog Petrovca danas se obeležava 31 godina od stradanja srpskih civila u avionapadu na izbegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija 7. augusta 1995. tokom oluje bombardovala srpske izbegličke kolone. Ubijeno je 10 civila, među kojima 4 dece, a za zločin niko nije odgovarao. MOL grupa objavila je da pregovori sa prodavcem naftne industrije Srbije i nadležnim organima napreduju ka završnoj fazi. Podsjetimo da je Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva finansija produžila licencu za rad NIS-u do 28. augusta. U Guči večeras počinje 65. Dragačevski sabor trubača koji će do 9. augusta okupiti trubačke orkestre iz Srbije, brojne posetioce i ljubitelje tradicionalne muzike. Čuli ste vesti?

0: najbolje pesme uz Dodoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Dodoksin.com.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
5: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
6: kolor. Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
8: U Superveru od 7. do 9. avgusta mini lubenica kilogram 89,99, a do 13. avgusta pileći batak i karabatak kilogram 299, mleko 2,8% mlečne masti, 1 litar i mlek 99,99. Neodoljive ponude u Superveru.
9: Saobraćajni servis na radiju S donosi
10: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
11: Do subote od 8 uveče do 5 ujutru izvode se radovi na deonici petlja Beograd, petlja Lasta u oba smera. Za saobraćaj zatvorena zaustavna traka. Srećan put želim vam, radio S.

0: i najbolje pesme uz Todoxin Immuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoxin.com. Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
1: Glumica Nicole Kidman plaćala mužu $600,000 godišnje da ovaj ne pije i da se ne drogira. Znači, lik je uštedio i na sve to još dobio $600,000 od Nicole. Kaka žena.
2: Imali su kokainsku klauzulu u tom predbračnom ugovoru.
1: Jeste, 19 godina su bili u braku. Ja se ne znam da li je ovaj lik ono ispoštovao taj dogovor. Sve vreme, ako jeste za 19 godina, on je njoj uzeo ono oko 11 miliona dolara. Sad neki ljudi ima pokvarenih, pitaju se, pa kao, pa na što je trošio pare ako se nije drugi par na knjige?
2: Šalim. Za $600,000 godišnje ne bi ni leba jela, kaže Saška.
1: Da, kapiram, ali ne piše ništa za lebu u predbračnom ugovoru. Žene, je li ovo teško? Je li problem ono da motivišete vašeg partnera tako što ćete mu ono plaćati da ostane normalan? Gde su nestale ako divne žene?
0: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
3: Od 3 do 6.
0: Radio S. Bar! Čekaj, da li je video? Nije!
4: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
0: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u boljesnabdevenim apotekama.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs. Rusnica.
2: Tu.
0: Demanoza.
2: Prisutna.
0: Hialuroni hondroitin.
3: Spremni.
0: Ko smo mi?
4: Uroil.
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
0: Jer mi smo šta?
4: Uroil.
2: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
5: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140 puta 200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
7: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Electa 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju, Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149, Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.
8: Comex, lakše od srede. Od 5. do 9. avgusta uz karticu ili aplikaciju. Banana kilogram 149,99. Sveže pile kilogram 249,99. Sladoled Aloma 3 u 1 čoko 3 litra 599,99.
9: Lakše se živi. Vaš Comex.
10: Muzika koju voliš.
9: I društvo koje ti prija.
11: Wow, wow, yeah. I po koji uzdah između?
12: Sa uzdahom si bolja nego sa, ovaj, sa melodikom. Ali dobro, nema veze.

0: najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas je u celoj Srbiji sunčano i veoma toplo. U Novom Sadu, Kragujevcu i Leskovcu trenutno je 34 stepena, u Beogradu i Nišu 35, a na Zlatiboru 27 stepeni.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Požar u Ibarskoj klisuri još nije lokalizovana. Na Žaračkoj planini iznad Ušća gori više od 80 hektara borove šume i 90 hektara pašnjaka i niskog rastinja. Požar u Deliblatskoj peščari ponovo se razbuktao, a evakuisani su rubni delovi šumarka. Republički štab za vanredne situacije analizirao je na današnjoj sednici aktuelnu hidrološku i meteorološku situaciju, kao i najnovije informacije u vezi sa požarima u Srbiji. Donete su dodatne mere za sprečavanje posledica nepovoljnih vremenskih uslova, a prema rečima ministra Dačića sprečene su ekstremne štetne posledice toplotnog talasa. Meteorolozi za danas najavljuju kišu, ali ne značajniju količinu padavina. MOL grupa objavila je da pregovori sa prodavcem naftne industrije Srbije i nadležnim organima napreduju ka završnoj fazi. Podsetimo da je Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija produžila licencu za rad NIS-a do 28. avgusta. U narednih 7 dana cena dizela biće viša za 1 dinar i koštaće 227, dok cena benzina ostaje nepromenjena 202 dinara. Vlada Srbije produžila je smanjenje akciza na naftne derivate za još 7 dana do 16. avgusta. Slušali ste vesti.

0: i najbolje pesme.
1: Uz Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Znači, najveće bonuse četvrtku.
2: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
3: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki vešom iza dobu.
4: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
2: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Naš

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljen je samo internet.
4: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Jeste li čuli za Octopod Travel?
6: Za nisam još.
5: Da li ste čuli za Octopod Travel?
6: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
5: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
7: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
8: Saobraćajni servis na radiju S to nosi.
9: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje. Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
10: Do sutra od 8 uveče do 5 ujutru izvode se radovi na deonici petlja Beograd, petlja Lasta u oba smera, za saobraćaj je zatvorena zaustavna saobraćajna traka. Prijatnu vožnju želi vam Radio S.
11: Dođi s njim, bilo kim, to je him, samo jedan od mnogih.
9: Od kako se probudiš?

0: pesme uz Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
2: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
4: Ko kreči kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Volcano Bet Summer Forza. 50 pinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu. Bonati.rs.
12: DTL akcija do 10. avgusta. President Somborska 500 grama 349,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
13: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
14: Muzika koju voliš, a

0: Saša Kovačević, 3. Ovo je Odašiljač
1: sa Šiljom i Sandrom. Uz Mozart. Zabranjen sam mlađe od 18 godina.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: I danas vruće u Subotici 36, u Kragujevcu 36, u Beogradu 37. Sutra par stepeni manje, maksimalnih 33. 3.1 evo novih vesti na S-u.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Požar u Ibarskoj klisuri kod Ušća stavljen je pod kontrolu i očekuje se njegova brza lokalizacija. Na Žaračkoj planini i na stolovima plamen je zahvatio više od 270 hektara šume i niskog rastinja. Požar u Deliblatskoj peščari ponovo se razbuktao, a evakuisani su rubni delovi šumarka. Republički štab za vanredne situacije analizirao je na današnjoj sednici aktualnu hidrološku i meteorološku situaciju, kao i najnovije informacije u vezi sa požarima u Srbiji. Donete su dodatne mere za sprečavanje posledica nepovoljnih vremenskih uslova, a prema rečima ministra Dačića sprečene su ekstremne štetne posledice toplotnog talasa. Meteorolozi za danas najavljuju kišu, ali ne i značajniju količinu padavina. Niskotarifna aviokompanija Ryanair obustavit će letove iz Niša i ka njemu od zimske sezone. Kako navode, letovi se obustavljaju zbog regulatornih pitanja u vezi sa gorivom. MOL grupa objavila je da pregovori sa prodavcem NIS-a i nadležnim organima napreduju ka završnoj fazi. Podsetimo, OPEC je produžio licencu za rad NIS-u do 28. avgusta. Na pumpama su nove cene goriva, dizel je skuplji za dinar i košta 227, dok je cena benzina ostala nepromenjena 202 dinara. Vlada Srbije produžila je smanjenje akciza na naftne derivate za još 7 dana do 16. avgusta. Slušali ste vesti.
0: Slušali ste Teodoru.

Aleksandar danas. Svi su zabagovali od vrućine, evo čak i Chat GPT, brat naš nas je izdao, ali ponavljam, verovatno zbog vrućine, pitali smo ga nešto bezvezano, neka rasprava. Da li su Srbi najstariji narod na svetu? Rekao je ne, nisu. Nož u leđa nam je zabio. 7 dana neće biti komunikacije sa četom dok vrućine ne prođu. Na početku odašljača odmah one tri jake vesti, ali ponovno bez Sandre danas ubije vrućina. Prošle tri krećemo. Dobar dan ljudi, ovo je Vladimir Gijević i Toma Stoštes.

0: za tebe. Bio je Toma, ajmo tri vesti odmah na početku.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest, 22. augusta, Sakis Ruvas prvi put dolazi u Beograd, nastupat će u okviru jednog beogradskog festivala na Ušću, a veće pre nastupa i Ruslan. Otvar Ruslana, kako biš ona pesma? Šiki bam bam, šiki bam bam, tako nešto. Okej, druga vest, najskuplji privatni nastup na Balkanu održe skoro Zdravko Čolić na jednoj elitnoj svadbi u Beogradu. Minut Čolinog pevanja košta je 1000 evra, ukupno je nastupao 45 minuta. Ovo, brate, ono, garsonjeru u Mirjevu Čola uzo posle svadbe. Treći vest, naučici kažu da vrućina menja rad mozga. Mozak tada dobija manje kiselnika i hranljivih materija, što smanjuje koncentraciju i povećava agresiju. Malo reći da sam agresivan. 3.12 tek smo sam krenuo, još 2 sata 48 minuta odašiljača, slušate S

0: Ja sam lažio Denis i Denis, vodošljaču, pitaju ljudi, dakle vam podatak juče u Tucmucu kvizu da Ronaldo Kristijan ima 6 razreda osnovne škole, pa lepo što odakle iskopali, izvolim u razrednu. Ronaldo Kristijan, osnovna škola, nemam pojma, daj nekog portugalskog junaka. Osnovna škola Vasco da Gama, može. Osnovna škola Vasco da Gama u Madeiri, završenih 6 razreda, za ostalo nije imao snage. Je videlo se da neće da bude neki naučnik, a i mrzeli ga nastavnici. Hemija dvojka, fizika dvojka, portugalski dva. Skromno, eto da objasnimo, da ne misle ljudi da izmišljamo. Cristiano Ronaldo, 6 razreda završenih. Ne znam da li ovaj podatak neko menja život, ali znam da poznavaoci nebitnih informacija ovakve informacije obožavaju. Biće ih i danas oko 5:10. Odličnu nagradu imamo, delimo voucher za dvoje za prvu plutajuću kupku u Beogradu. Kažem, to ćemo posle 5:30, odašiljač do 6, slušate S.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20:50, a repriza u 15:00.
5: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
6: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući, na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
7: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
10: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
11: Gomex, lakše od srede. Od 5. do 9. avgusta uz karticu ili aplikaciju. Banana kilogram 149,99. Sveže pile kilogram 249,99. Sladoled Aloma 3 u 1 čoko 3 litra 599,99.
12: Lakše se živi. Vaš Gomex.
13: Saobraćajni servis na radiju S donosi
14: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Gužve na gazeli u pravcu grada. Branko Most, ok. Autokomanda, ok. Autoput podnošljivo. Ako vidite nešto što ja nisam, samo pišite na Viber S 065 44 494, pa da tu informaciju prosledimo dalje. Sreća put, želim vam ekipa Radija S.

2 minuta, Sergej Cvetković, 15.32 je. 7. august je, danas je nacionalni praznik obale Slonovače. Šta znamo o obali Slonovače? Eto, obala Slonovače je, da, omiljeni premijer obale Slonovače, Amadu von Kulibali. Eto. Na današnji dan rođen je i agent Mulder i eto, to je to otprilike što sam vidio. Kako izgledati mlađe? Samo loši savjet tražimo, ima već nekih predloga. Ofarbati se u mahagoniju, izlaziti sa starijima, pa onda uz njih izgledati mlađe, koristiti skraćenice koje koriste mladi, OMG, VTF, NZM, BRT i tako dalje. Ima dobri predlog, ali možete još ono, Viber S065-44-494. Kako izgledati mlađe, samo loši savjeti, to ćemo posle 4.

0: Krune Mine Jahović, Ivana šalje poruku, ko hoće da izmeri gde mu je kraj granice izdržljivosti, neka krene kolima od početka Ledina pa do Surčina. Znači, gužva. Ok, ako planirate ovih dana put, obratite pažnju, do nedelje 9. augusta traje pojačana kontrola saobraćaja. Saobraćajna policija posebno proverava da li se vozi u skladu sa ograničenjem brzine, ali kontroliše i druge prekršaje koji mogu da ugroze bezbednost u saobraćaju. Inače, samo znati, saobraćajna policija uvela i dronove, tako da ako pomislite, jao, nema murija, ono, nema radara i te fore i kao sad mogu da se opustim, ne možete se opuštati, grešite, tu su dronovi, slikaju vas i kazna onda stiže na adresu. 20 do 4 je za 10 minuta od šiljaču Nova Vest bez kraja. Ajde ljudi, sam sam, pomažite.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac, sve to imaš u Intersportu. Ozbiljno? Naravno, počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta. Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu. Intersport, u srcu sporta. Brusnica!
2: Tu!
1: Demanoza!
2: Prisutna!
1: Hialuron i hondroitin!
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroil!
2: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
7: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
8: U Superveru od 7. do 9. avgusta mini lubenica kilogram 89,99, a do 13. avgusta pileći batak i karabatak kilogram 299, mleko 2,8% mlečne masti, 1 litar i mlek 99,99.

0: Loš ti stoji, to je preski. Vreme za vezbe s krajem odšiljaču. Evo jedne koje nešto fali i ja sad moram provalim šta je to. Ako sam pročito, znam, ako nisam, onda nešto lupam. I za to imam 45 sekundi. Možete vi da pokušate sa mnom da pomažete malo. Ako ste čuli za ovu vest, pišite 065-44-494. Ajde vidimo šta su nam to poslali.
1: Završi vest.
2: Generacija Z pokrenula novi trend. Živite kao italijanska.
0: Da ne verujem da je ono fazan italijanska mafija, nešto je to kao... ne deluje mi generacija Z da je u to fazonu kao... Živite kao možda italijanska porodica nekada... Ono, Italijani se lože na kev, znači da se majka pita za sve, možda taj neki fazon. Pošto u Italiji kult majke i možda se, eto, generacija Z loži na to, hoće se vrati ta priča. Da uđe i ta priča ovde, mislim da se majka pita za sve, ajde da vidimo ono kako se stvarno ova vez završava.
3: Generacija Z pokrenula novi trend. Živite kao italijanska baba. Trend nazvan Nona Maxing. Postoje popularan na društvenim mrežama, a zasniva se na navikama italijanskih nona koje su decenijama živele sporije, bez pritiska stalne produktivnosti. Za generaciju odrasle uz ekrane, obaveštenje i kulturu neprestanog rada, takav način života danas gotovo deluje revolucionarno.
0: Da, provalio sam da ima nešto veze sa porodicom, ali nisam bio, ne mogu kažem da se pogodio kad nisam. Snežana je znala kao italijanske nane, ja nisam, mislio sam da se vrati taj kult majki, majaka, međutim, oni oće žive kao italijanske babe. Ok, 15.52, brzo će vesti u 4, slušajte, dobar dan.

0: Marija Šerifović, 15.58, kraj prvog sata Odašiljača. Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
1: Uz Mozart. Zabranjen sam mlađe od 18 godina.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas baš vruće, ništa novo, u Novom Sadu 37 stepeni, Kraljevo 36, Ćuprija 39, opa u Beogradu 37, ono što nas sutra čeka jeste subota sa maksimalnih 33. Minuta 4 je u novih vesti nesu.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Požar u Ibarskoj klisuri kod Ušća stavljen je pod kontrolu i očekuje se njegova brza lokalizacija. Na Žaričkoj planini i na stolovima plamen je zahvatio više od 270 hektara šume i niskog rastinja. Požar u Deliblatskoj pečari ponovo se razbuktao, a evakuisani su rubni delovi šumarka. Republički štab za vanredne situacije analizirao je na današnjoj sednici aktuelnu hidrološku i meteorološku situaciju kao i najnovije informacije u vezi sa požarima u Srbiji. Donete su dodatne mere za sprečavanje posljedica nepovoljnih vremenskih uslova, a prema rečima ministra Dačića sprečene su ekstremne štetne posljedice toplotnog talasa. Meteorolozi za danas najavljuju kišu, ali ne i značajniju količinu padavina. Niskotarifna aviokompanija Ryanair obustavit će letove iz Niša i ka njemu od zimske sezone. Kako navode, letovi se obustavljaju zbog regulatornih pitanja u vezi sa gorivom. A na pumpama su nove cene goriva. Dizel je skuplje za dinar i košta 227, dok je cena benzina ostala nepromenjena 202 dinara. Vlada Srbije produžila je smanjenje akciza na naftne derivate za još 7 dana do 16. avgusta. U Guči večeras počinje 65. Dragačevski sabor trubača, koji će do 9. avgusta okupiti trubačke orkestre iz Srbije, brojne posetioce i ljubitelje tradicionalne muzike. Slušali ste vesti.
0: Bila je ovo Jovana. Leto bolje zvuči,
2: Radio S. Sa tobom je Šilja.
0: Ovako vruće izgleda još samo danas, a onda za vikend imamo par stepeni manje, pa opet ono to će biti neki roller coaster. Sljedeće nedelje je jedan dan 35.6, pa 32.3. U svakom slučaju nikad topli avgust. Prošao je 4. Kako izgledati mlađe? Samo loše savjeti tražimo, pa nešto već stiglo, trebamo još. Ajde, Viber S 065 4 4 4 9 4. Ovo je Magla, bit će crvena jabuka, pa se vraćamo.

Ti bi duš uzivaš crvena jabuka u odašiljaču. Super savjet ti dao neki lik na Twitteru. Ako si u 40-im i želiš da izgledaš mlađi, samo reci ljudima da imaš 50. Eto, fenomenalno. Koliko imaš godina? 50. Nevjerovatno koliko izgledaš mlađi. Normalno, onda kreću hvalospevi. 50 nikad ti ne bi dala, bravo, kako uspevaš, i onda ti kreneš dalje da lažeš, i to možda lažeš u tri pravca. Prvo, pa ono, pazim na ishranu, drugo, puno treniram, i treće, genetika. To je i najbolje, jer ako se upoznaš sa nekom devojkom, taj tvoj genetski kod da si toliko mladolik će mnogo značiti, jer žena kad upozna muškarca, ono odmah analizira da li može s njim da živi do kraja života. Znači, ako imaš 40, hoćeš da izgledaš mlađe, samo kažeš ljudima da imaš 50. Ovo ne važi ako imaš 70, baš sada pričaš ljudima da imaš 80, koga boli uvo, nećeš nikoga fascinirati. Kako izgledati mlađe, ali samo loše savjeti nam trebaju, Viber S065 44 494. Nešto je stiglo i na Instagram odašiljača. Neno kaže, kako izgledati mlađe? Pa družiti se sa starijom ekipom, pored njih ćeš izgledati svež kao rosa. Lu 2299 kaže, uraditi lažno dokumento u ličnoj karti da piše da imaš 10 godina manje. Da, to je okej. Da ne zaboravimo, da,

Da bi izgledali mlađe, mislim da je ono jaka stvar ono da da se ofarba, znači pomaže sigurno farbanje. Evo pogledajte Bajegu, odličnu boju je našao, neka tamna mahagonija. Bajega 66 godina, ali izgleda kao da ima 66 godina. Kako izgledati mlađe, samo loši sajti nam trebaju Viber SM065 44 494. Evo me brzo nazad, ove Zoe, jedna super obrada Nataše, bit će Zdravko Čolić, slušajte se.

0: negde na dnu srca Zdravko Čolić je u odašiljaču. Kako izgledati mlađe, samo loši savjeti. Družite se sa starim društvom da pored njih blistate, falsifikovati dokumenta, naravno. Farbanje, ako ste muškarac, pogotovo ako imate biotem, ta farba će da se otvori u licu. To farbanje muškaraca inače nikad neće biti jasno. Još se nije rodio čovjek kome se nije provalilo da je ofarban. Kako izgledati mlađe, samo loši savjet. Imamo druženje sa starijom ekipom, ali imamo predlog da se družite sa mlađima. UV kaže sa mlađima izlaziti i koristiti mladalačke izraze OMG, VTF, BFF ili ono brate, ovo je čist fejk i daj ne gasiraj me. Sjajno. Također što češće koristiti reč cringe. Da, cringe ovo, cringe ono, kombi prevoz kaže kupiti roze patike, pa bravo, to ako je muško da pokaže da je otvoren, da ne, da ne robuje stereotipima. Teodor Vitez kaže da koristi što više skraćenice, pa da, to je ono od malo pre VTF OMG, ali takođe i domaće skraćenice NZM, ne znam, VRT brate, VRV verovatno, LOL takođe. Čim dođeš na plažu, radiš sklekove, poruko tad je. Normalno, kad si već na moru, spavaš duže, ono, preskačeš plažu i doručak i pričaš ljudima, ono, ako nisam ja došao na more da se kupam, nego da partijam, bre, da partijam. Prijeviš, normalno, te boli glava jer si sinoć u izlasku odvalio, da vidi da voliš da divljaš, da si mlad duhom. I takođe gušiš ljude, ono, gde vam je mladost, bre, a oni mlađuju tebe. Poruka od Batistute, ako imaš 41, kažeš u petoj sam deceniji, ovo je baš loš savjet, to smo i tražili. Da se vratimo na početak, kod one priče, ako si u 40-im i želiš da izgledaš mlađe, samo kažeš da imaš 50. To je dobro, sem u slučaju, ako ti neko onda kaže 50, pa tako sam i mislila. Mario 83 kaže imam 43 godine, kad me vide prvi put pitaju me koliko mi je ostalo još do penzije, brate, joj. Kako izgledati mlađe, bili su ovo samo loši savjeti. Hvala svima koji su aktivno učestvovali i predlagali razne stvari. 4.20 je, da li su već počele vikend guž? Evo gledam u kamere i javljam za par minuta kakva je situacija.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikatese.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
2: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba, za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
3: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko sniženje važi i on online.
2: Idemo!
4: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
6: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
7: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
8: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Elekta 85.999. 25% popusta na Kiko Hemiju. Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149. Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.
9: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Milbona mini mozzarella, 125 grama, 154,49. Pikok kulen u komadu, 300 grama, 399,99. Pilos pavlaka za kuvanje, 500 mililitara, 249,99. Lidl korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
10: Saobraćajni servis na radiju S donosi
11: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje. Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
12: Pa, poče vikend, tu su normalno i već gužve u Beogradu, na Gazeli, pravac grada, Branko Most, pravac grada, Autoput. Takođe i Bulevar Mihajla Pupina, to je ono što ja vidim. Dajte neke informacije ako naletite na kolone, pa da to prosledimo dalje. Vozačima srećan put, želim vam i

0: Neprovodljiva Dado Glišiću odošljač, 16 sati 30 minute. Tu smo negde na pola emisije, vreme za onaj, kako se zove, hydration break. Ja da se osvežim, vam ostavljam Mirenu i Ivana, evo jedan minut jutarnjeg programa.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Ušla koleginica u kant pre neki dan, miriše na prženjice, kaže, molim vas, ja sam se kupala, brala sam kozu jutros, a ono, još gore, sveža kosa. Kupila miris prženica jer deca nisu htjela da krenu u vrtić bez prženica.
4: Opereš kosu, ali ostane, brate, na majici.
3: Kuvam sa nekom kapom da tuširanje i obično u ovim... Pijamicama, baby doll, torke, drke, pa na pranje.
4: Koji su vaši najomraženiji?
3: A miris iz Srbije. Pa evo, Marko kaže, že pozdrav, umjesto luka za dinstanje koristite rendanu jabuku. Niko ne može da primeti razliku, a isto se ponaša kao i luk.
4: Ma da. Najgori parfem kad se ne okupa 5 dana stavi dezodorans i uđe u autobus. Kaže Ivan, dobro.
3: No, baš.
4: To jeste domaćinski stari srpski fazon. Ko nije pržio dimljena crevca u tiganju, ne zna šta
3: jo.
4: Je. Ne zna šta je srpski parfem. Pravi Dior Christian.
2: Jutarnji show Radio S.
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: stranci, knez. Knez ove godine obeležava 33 godine karijere, nije baš neki jubilej, nije neka okrugla cifra, ali 33 godine nije malo i zato je zakazan koncert u Sava centru. Knez u Plavoj dvorani 4. decembra. Eto, karte su već u prodaji, pa izvolite.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
5: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
6: I bar! Čekaj, da li je video?
7: Nije!
6: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija!
8: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
9: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140x200, 2690 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
13: DTL akcija do 10. avgusta. President Somborska, 500 grama, 349,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
14: Muzika koju voliš.
15: Prija.
16: Kupila sam za svadbu lepezu za mene i za njega, znači dve. Nije htio, rekao, ma de to za mene ne loži. A šta je radio telo svadbu, naravno se ladio mojom lepezu.
17: Tvoje lepezu, pa da.
14: Leto. Bolje.

osim onih standardnih zabrana kao što su nevezivanje pojasa, prekoračenje brzine vožnje u japankama, po novom zakonu kazne će dobiti i oni vozači koji puše dok voze, a u vozilo je dete do 12 godina. Eto, ponavljam, po novom zakonu u Grčkoj biće zabranjeno pušenje u vožnji ako je dete u kolima, rekao je kolegi saobraćajni policajac Jorgos. 1500 euro će biti kazna, pa vi pušite. 10 do 5 je, brzo će nove vesti, uskoro će i novi Tuc Muc kviz.

0: Nira Badrić, Boljevo, 16.59, kraj drugog sata Odašiljača. Ovo je Odašiljač
1: sa Šiljom i Sandrom. Uz Mozart. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Vruć, šta drugo reći, mislim ništa novo. U Zrenjaninu 38 stepeni, na Kopu 22, opa, ajmo na Kop. Leskovac 25, tamo je jako prijetno, ako ovo nije neka greška, ne razumem. Grmljavina sa kišom, Leskovac, kiš i grmljavina i u Nišu, u Beogradu je trenutno 37 stepeni, ono što nas sutra čeka, pa kažu malo prijatnije, neki 2-3 stepena manje. Pet je ono ovih vestina su...
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Požar u Ibarskoj klisuri stavljen je pod kontrolu i očekuje se njegova brza lokalizacija. Na Žaričkoj planini i na stolovima plamen je zahvatio više od 270 hektara šume i niskog rastinja. Požar u Deliblatskoj peščari ponovo se razbukteo, evakuisani su rubni delovi šumarka, vatru gasi i helikopter Mi-17. Pripadnici vojske na terenu su od sinoć. A nakon sednice štaba za vanredne situacije, ministar Dačić rekao je da je aktivno 9 požara, kao i da je situacija stabilnija nego juče. Ističe da je hidrološka situacija nešto bolja, ali da je štab zabranio nepotrebnu potrošnju vode. Meteorolozi za danas najavljuju kišu, ali ne i značajniju količinu padavina. Niskotarifna aviokompanija Ryanair obustavit će letove iz Niša i ka njemu od zimske sezone. Kako navode, letovi se obustavljaju zbog regulatornih pitanja u vezi sa gorivom. A na pumpama su nove cene goriva. Dizel je skuplji za dinar i košta 227, dok je cena benzina ostala nepromenjena 202 dinara. Vlada Srbije produžila je smanjenje akciza na naftne derivate za još 7 dana do 16. avgusta. Slušali ste vesti.
0: Bila je ovo Jovana.

par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija. Ove nedelje revijalni Tuc Muc svi dobijaju, nagrada stiže od naših prijatelja iz Zen Starsa, delimo voucher za dvoje za prvu plutajuću kupku u Beogradu. Kreće treći sat odašiljača za par minuta i novi Tuc Muc.

0: Raketa Anđelina 5 i 8 je, evo još jednog tuc muca, tražimo kraljicu danas nepotrebnih informacija za ovaj 7. august. Sa nama je danas Dragice, zdravo Dragice.
1: Zdravo.
0: Žena koja zna da voli svim srcem, medicinska sestra, pomagačica, ne znam kako drugače te predstavljamo, odavde iz Beograda. Jesi spremna?
1: Uvek.
0: Ok, ajde, nagradu si već osvojila, tamo posle se lepo odmoriš, a sada vidimo kako stojiš sa nepotrebnim informacijama. Prvo pitanje, pazi, ovo nije tvoj fah, ali ono, lupi nešto. Koji je bio omiljeni Hitlerov crtani film? Bambi, Tri prasete ili Pepeljuga? Kako ti izgleda ovako Hitler kao...
1: Hitler.
0: Hitler
1: je...
0: Reci.
1: Tri prasete.
0: Tačan odgovor, bre.
1: Wow.
0: Tačan odgovor. Kažu da je znao čak i da peuši pesmu iz crtaća. U kom gradu je rođen knez? Ne zove se više tako. U Crnoj Gori.
1: Zove se Podgorica, inače Titograd.
0: Tačan odgovor, 1967. Koliko je koštao minut Čolinog nastupa? Pazi, minut na jednoj svadbi. A peo je 45 minuta, ali to nije važno. Tačan odgovor, bre. 1000 evra, peva 45 min, znači 45.000 evra. Može li čovek, pazi ovo, da li može čovek da plače pod vodom? Mislim, ja ne znam, nego bi Pavla Pavet rekao, možda ti znaš to.
1: Da plače? Zašto ne bi mogao? Zašto? A što ne bi mogli?
0: Neka ovo bude tačan odgovor. Što ne bi mogao da plače? Ako ga nešto pogodi. Poslednje pitanje, koja je omiljena hrana Ninja Kornjača? Da si ti ninja i još kornjača.
1: Tuc muc. Ninja kornjača. O, a to bi ti kaži.
0: Da, ninja kornjača. E si čula inače? E si, pizza im je omiljena klopa. E, znaš ko je...
1: Pa znam.
0: Jeli, znaš ko je, kako izgleda ninja djeta?
1: Ninja djeta?
0: Da, ne znam. Pa ninja djeta ti je ono da možeš da jedeš sve, ali... paziš da te niko ne vidi, znači ideš kao ninja, fu, eto da znaš, to je dijeta možda za tebe, ako ti jednom bude trebalo, ne kažem da,
1: da ti dijeta, treba. Lepa dijeta, sami se sviđa.
0: Pozdravljam sami te i sviđa. Čujemo se sljedećeg meseca, lepo se provedi i uživaj na
1: ovom
0: tretmanu, ćao. Ko hoće probu u ponedeljak, imamo jednu drugu nagradu, nešto za vaše kućne ljubimce, to će više Sandra za par dana, ali i vrlo zanimljiva nagrada. Tako da, ko želi da učestvuje u Tuc Mucu u ponedljak, ponovo revijalnom, samo nek pošlje poruku na Viber 065 44 494, nek napiše ja bih u Tuc Mucu.

0: Dodirni mi kolena, to bi baš volala. Zana u odašiljaču. Još jedan zanimljiv podatak, pa i sad, jel zna ovo neko, mačke mogu da prespavaju do 18 sati dnevno. Ove posebne životinje svoj dan obilježavaju, ni to niste znali sigurno, 8. augusta, sutra. I tim povodom Premium Pet vas časti 20% popusta na proizvode za mačke u svim Premium Pet maloprodajama i na sajtu, pa iskoristite lepo ovu priliku da nabavite omiljenu hranu i poslastice, igračke, posip, transportere ili proizvode za negu. I još nešto, ajde mačkari, prvi ko pošalje poruku na Viber 065 44 49 4 dobija poklon paket za svoju macu.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: I bar! Čekaj, da li je video?
6: Nije!
5: Oči mu suze. Ma šta je ovo? Opet alergija.
7: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
8: Ko kreči kuću leči?
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za baš najbolji izbor.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
12: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
13: Saobraćajni servis na radiju S donosi
14: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: U Beogradu manje gužve nego pre sat vremena, bez obzira što je vikend onako baš zvaniče počeo. Možda manje gužve na Gazeli i to u pravcu grada. Ako vi vidite nešto što ja nisam vidio, samo pišite na Viber 065 44 494, pa da tu informaciju prosledimo dalje. Sreće put, želim vam ekipu.

pola duše, pola srca, Toša Proezki. Petak je, 7. august je. Danas je, to sam već rekao, nacionalni praznik obale Slonovače. Mi volimo obalu Slonovače i omiljeni političar nam je njihov premijer Amadou Koulibaly. Pozdrav za brat. Čestitamo svim obalo Slonovčanima i obalo Slonovčankama. Mada pitanje je sad ono kako se zovu žene iz odande, ono, a? Ima onaj vic, ulazi lik u vozu kupe i tamo tri žene, kao, pita prvo dakle ste vi, kaže iz Francuske, opa, francuskinja. Drugo pita dakle ste vi iz Nemačke, opa, Nemica. Treće pita dakle ste vi iz obala Slonovače, opa, opa. Eto, vic nije pomogao da se otkrije kako se zovu žene iz obale Slonovače, ako neko zna kako se zovu, neki javi, eto. 17 sati 31 minut, vikend počne zvanično. Eto, šta da kažem, srećan petak svima koji slave.

0: Flamingo si zbog nje. Ako planirate ovih dana put, obratite pažnju, do nedelje 9. augusta traje pojačana kontrola saobraćaja, znači ono, sve živo se proverava, brzina, a i drugi prekršaj. Inače, da ne zaboravite još jednu stvar, saobraćajna policija uvela i dronove, tako da ako pomislite da kao ja nema ovaj saobraćajaca, možete da se opustite previše, grešite, tu su dronovi, slikaju vas i kazna štiže na adresu. 20 do 6 za par minuta odašiljač Tijena Bogićić.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: U Jisku se završava sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na odabranim dušicima, jorganima, jastucima, čaršafima i setovima posteljine. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
4: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140 puta 200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: AXA akcija do 31. avgusta. Inglesina Trio System Elekta 85.999, 25% popusta na Kiko Hemiju, Haggis Extra Care Jumbo Pelene 1149, Hip Kašice 239. Kombinuj i uštedi uz AXA Cashback. Vidimo se u AXI.
6: U Superveru od 6. do 19. avgusta. Sir Bajuval Paladin kilogram 1499,99. Ekstra devičansko maslinovo ulje Monini 1 litar 999,99. Sladoled Häagen-Dazs 460 ml. Ukusi belgijske čokolada i mango malina 599. Neodoljive ponude u Superveru.

Reski je Radačić, 17.47, kraja došiljača, nema više, ode petak, ode cela nedelja. Vikend će biti normalno topo, ali ne uliko, 32, 33 sutra i preksutra i normalno, normalnije valjda noći za spavanje. U 7 na S-u i 8 mi se čujemo u predeljak. Ćao ljudi.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas vruće bilo, bit će sutra, ali bit će malo prijatnije. Maksimalna temperatura u subotu oko 33.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Na Žaračkoj planini na stolovima gori više od

270 hektara šume i niskog rastinja, a požar u Deliblatskoj peščari se ponovo razbuktao. Direktor policije Vasiljević izvršio je prelet iznad područja zahvaćenim požarom kako bi sagledao stanje na terenu i koordinisao dalje angažovanje. Požar u Ibarskoj klisuri stavljen je pod kontrolu i očekuje se njegova brza lokalizacija. A nakon sednice štaba za vanredne situacije, ministar Dačić rekao je da je aktivno 9 požara, kao i da je situacija stabilnija nego juče. Ističe da je hidrološka situacija nešto bolja, ali da je štab zabranio nepotrebnu potrošnju vode. Vlasti u Prištini proglasile su direktora Telekoma Srbija Vladimira Lučića personom non grata. Njemu je zabranjen ulaz na Kosovo jer je, kako navode, svojim izjavama pokušao da naruši ustavni poredak. Niskotarifna aviokompanija Ryanair obustaviće letove iz Niša i ka njemu od zimske sezone. Kako navode, letovi se obustavljaju zbog regulatornih pitanja u vezi sa gorivom. A dizel je skuplji za dinar i košta 227, dok je cena benzina nepromenjena 202 dinara. Vlada je produžila smanjenje akciza na naftne derivate do 16. avgusta. Slušali ste vesti.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
1: Znači, najveće bonuse četvrtku.
0: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
1: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izadup.
2: Bude među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
0: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
4: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina, brine o domu.
6: Saobraćajni servis na radiju S donosi
7: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
8: Od 10. pa do 22. augusta izvodit će se radovi na izradi betonskih platoa na deonici petlja Adrenalin petlja Preljina u smeru ka Čačku. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. Srećan put želim vam, ekipa Radija S.
9: Muzika koju voliš
10: i društvo koje ti prija.
11: I po koji uzdah između?
12: Sa uzdahom si bolja nego sa, ovaj, sa melodikom. Ali dobro, nema veze.
9: Leto.
10: Bolje zvuči uz Radio S.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S. Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo Univer Export.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
4: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Lakoća leta u Zalverde. Za više uživanja u svakom danu, podarite svojoj koži negu inspirisanu prirodom. Alverde, sertifikovana prirodna kozmetika, sada uz kupon od 20% popusta u aplikaciji Moj DM. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
8: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
9: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
10: Gomex, ponedeljak i utorak, 10. i 11. avgust. 10% popusta samo za penzionere. Uštedite odmah, više na gomex.rs.

0: Haljina Goca Tržan, minut je do 7. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Ima nekih pljuskova tamo oko Kragujevca, Smederevske Palanke, Kopaonika, Kuršumlije. Dobro, blago svima koji su se sada rashladili. A što se tiče nas ostalih, u Somboru je 37, u Kragujevcu 32, u Leskovcu 29, dok je u Beogradu 34. Sutra, kažu, iznad većeg dela preovlađivaće sunčano, na jugozapadu i jugoistoku prvenljivo oblačno sa lokalnim pojavom pljuskova i grmljavine. Jutarnje od 16 do 23, najviše od 32 do 36 stepeni. Vreme za najvažnije vesti.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Ukrajinski predsednik Zelenski stigao je u posetu Srbiji gde će razgovarati sa predsednikom Vučićem. Ukrajinski predsednik je u prvoj zvaničnoj poseti Beogradu od stupanja na dužnost. Vučić je juče izjavio da će u razgovoru sa Zelenskim biti nekoliko važnih tema, među kojima su evropski put Ukrajine i Srbije. Tokom poslepodneva požar je buknuo na nekoliko mesta u Deliblatskoj peščari zbog jakog vetra, a na terenu su 122 vatrogasca spasilaca sa 28 vozila i 3 kvada. Požar u Ibarskoj klisuri stavljen je pod kontrolu i očekuje se njegova brza lokalizacija. Vlasti u Prištini proglasile su direktora Telekoma Srbija Vladimira Lučića personom non grata. Njemu je zabranjen ulaz na Kosovo jer je, kako navode svojim izjavama, pokušao da naruši ustavni poredak. Niskotarifna avio kompanija Ryanair obustavit će letove iz Niša i ka njemu od zimske sezone. Kako navode, letovi se obustavljaju zbog regulatornih pitanja u vezi sa gorivom. A dizel je skuplji za dinar i košta 227, dok je cena benzina nepromenjena 202 dinara. Vlada je produžila smanjenje akciza na naftne derivate do 16. avgusta. Slušali ste vesti.

Hvala, bila je ovo Jovana Nikolić, čućemo je ponovo u 8. Leto bolje zvuči, radio S. Sa tobom je Joca. A do 8 ispraćamo ovu radnu nedelju, prvu radnu nedelju avgusta, i nadam se da pakujemo kofere. Ako sada baš pakuješ kofere, pazi da nešto ne zaboraviš, jer najgori je taj osjećaj kada se setiš da si nešto zaboravio i onda moraš da se okreneš nazad. Jedan Marko ponovo je morao da stane u red na granici, ne jer je nešto zaboravio, nego nekog. Pričam ti o čemu se radi za nekih desetak minuta do tada. Napiši mi taj događaj kada si ti nešto zaboravio i morao da se vratiš nazad. Taj osjećaj panike, neverice, besa, ljutnje, sve ono što je uspelo da te savlada, ali opet morao si da se vratiš. 0654 494 Viber, broj radija S. Dobroveče. Ječeš po kiši.

Zeba čovjek na 39 stepeni, Marko Stanković mene zebe 7 sati 13 minuta. Neverovatno. A još je neverovatniji Marko koji je morao ponovo u red na granici jer je zaboravio najvažniju stvar na istoj. Svoju ženu. Marko Kovačević iz Predora, ajmo jedan aplauz za gospodina. Krenuo za Minhen, ali je na prelasku Gradiška nastao potpuni filmski obrt. Dok je on završavao papire, supruga Jelena otišla do toaleta, on se čovjek vratio u automobil, stisnuo gas, nastavio dalje sam, lagano, polako, vozio kilometrima u tišini, misleći da Jelena spava tamo na zadnjem sedištu, sve dok na autoputu nije bacio pogled u prazan retrovizor. I tu naravno kreće trka sa vremenom i onaj hladan znoj dok moliš carinika da ti pusti preko reda nazad. Zašto? Brate, zaboravio si suprugu. Ajde što moliš carinika, moliš ti još desetine njih koji su tu ispred tebe. Ljudi, pustite me, molim vas, znači ova je 100% odlepila, ja moram da prođem prvi. I naravno, srećom, Jelena je sve prihvatila uz smeh, srećom po njega, ali mu je obećala da od sad ona nosi ključeve od automobila. Dakle, lepo, izađi napolje, ti završavaj pasoše, ali ključ ostaje u kolima, prijatelju, da, da, i to ne u kolima, nego kod mene. Uvek, naravno, postoji taj jedan putnik koji misli da je sve spakovao i zato se pitamo šta si ti najgore zaboravio na pumpi, granici, u toaletu, na aerodromu, kod kuće možda, pa se setio na pola puta. Pošalji mi poruku na Viber broj radija S 065 44 494 da vidimo ko je pobedio ovog Marka i njegovu zaboravnost.

0: Vlado Gergijev, zbog ljubavi, 19.23. Možda je to pevao Marko kada je ostavio ženu na granici. Ali da je zapevao, onda bi se setio. Marko jedan je ostavio ženu na granici, verovali ili ne. Žena otišla do toaleta, on završio papire, seo u kola, upalio i otišao lagano, vozio, bio mrak. On misli, ona spava tamo na zadnjem sedištu, međutim, u nekom trenutku se okrene ka tamo nigde. Ni žene, ni bilo čega, što liči na nju. A što mora se vraćati, nego što mora staje ponovo u red na granicu, prvo da pređe nazad, pa onda da pređe ovamo. Ali dobro, žena bila neke dobre volje u tom trenutku, pa je sve dočekala sa osmehom. I onda smo mi pitali vas, taj osjećaj kada nešto zaboravite, kako je to izgledalo kada ste vi nešto zaboravili, šta ste i gde zaboravili? Snežana kaže, dobroveče, kaže, s Markom se ne može niko porediti, ali jeste gadno kad na kola ostaviš ključeve, recimo od stana firme, pređeš granicu i tek tad dođeš kući, vidiš šta ti sve fali, srećan što je baba bila kući. E, da, da, se tako nešto desi, okreneš baba, baba, molim te, baci pogled na ovaj, kako se zove, parking, da vidiš da nije nešto ostalo. Meni se desilo baš skoro neko silno putovanje, što sam tamo negde daleko, da ne pričam, sad nije ni bitno. Uglavnom nekoliko aviona promenio i na jednom od tih menjanja aviona stojimo u onom redu, kažu ajde sad idete vi sledeći koji sedite u tim i tim redovima. Ustajem ja lagano, ostavljam dva mobilna telefona na stolici iza sebe, mislim sve sam poneo i svoju torbicu i ručni prtljag i ne znam šta je već tamo bilo, neki jastučić, ovo ono. Stanem u red, još kažem devojci idem nešto do toaleta, vraćam se nazad, ona kaže a gde su ti mobilni telefoni, ja se prepipam kao vidim nema ništa kod mene. Kaže, ustao si lagano, stao u red, stala ja, slučajno sam pogledala kad vidim narandžasta futrola na crnom sedištu i skontam da su to tvoji telefoni. Ne znam, zaista nisam znao kako da je zahvalim, ali bukvalno sam se preznojio u trenutku. Mislim, ajde što telefoni, šta se sve nalazi u njima, koliko uspomena, koliko kontakata, jezivo. Kaže, Sanja, muž je jednom otišao sa pumpe dok sam ja bila u toaletu, srećom primetio je odmah pre nego što se isključi na autoput. E, dobra je, ne da primeti posle 3-4 km, da. Krenuo sam na more i tek na granici shvatio da su mi pasoši ostali u drugoj jakni kod kuće. Okretanje i 150 km u prazno i propali produženi vikend, ništa me ne pitaj, piše nam Zoran iz Prijedora. Zorane, jezivo. Ivana kaže, ja sam zaboravila torbicu u restoranu pored autoputa, kad sam se vratila, konobar je već čuvao iza šanka, sva sreća ima dobrih ljudi. E, da, ima.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ajde, spojimo stol.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući, na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
8: Rusnica!
9: Tu!
8: Demanoza!
9: Prisutna!
8: Hialuron i hondroitin?
10: Spremni!
8: Ko smo mi?
10: Uroil!
11: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
8: Jer mi smo šta?
10: Uroil!
11: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
9: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
10: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
12: Saobraćajni servis na radiju S to nosi.
13: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje. Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Na naplatnoj stanici Subotica na naplati zadržavanje vozila je 15 minuta. Na ostalim naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Radio S želi vam srećan put. Uživamo u vožnji zajedno. Stiže Bojan Marović, pre toga Kygo i Tina Turner. What's love got to do with it?
14: You must understand the touch of your hand makes my pulse real.

0: 36, Bojan Marović, kao ti, na Radio S.
1: Leto bolje zvuči,
2: sa tobom je Đoca,
1: Radio S.
0: Počne sabor u Guči, ko ide, neka pripremi lovu i to onako šuške da budu tu, jer se plaća sve i svaša. Plaćaš parking, plati pljeskavicu, plati piće, plati sladoled, plati ovo, plati ono. E, a kad smo već kod pljeskavica, malo smo istraživali, pljeskavice na saboru u Guči koštaju 400 dinara za klasičnu, dakle od 400 dinara minimum, dok se gurmanska pljeska kreće tamo negde oko 550 dinara. I sad ako pogledaš, nije to neka strašna cifra, međutim, tamo imaju forum. Važno je napomenuti da ugostitelji uličnog roštilja često naplaćuju lepenju odvojeno, što iznosi dodatnih 150 dinara. Pa to je sjajno. Dakle, kažeš, daš ti im jednu pljeskavicu i on te onako bledo gleda, čeka da ispružiš dlan, otprilike staviš ovaj, da ti stavi pljeskavicu na ruku. Je li to ta fora? Pa ne, staću najradije da plaćem i lepinju, i malo kupusa, i malo šargarepe, i onaj papir što ide u lepinju, i salveto ćeš da mi naplatiš, mislim, normalno. Pa možda i vazduh što sam ti prišao uopšte tu ovaj, da podišem malo tvog vazduha. Ne razumem te priče. Mislim, u neko moje doba, kada dođeš na sladoled na kuglu, stave ti ovaj, jednu, dve, tri kugle i to je to. Ne, sada ti kaže, da li želite ovakav kornet ili onakav kornet ili, ne znam, onu ovaj, papirnu čašicu i ti kažeš, dobro, ajde, uzet ću papirnu čašicu. E, pa i papirna čašica se naplaćuje 20 dinara. Mislim, neverovatno. Pa dobro bre ljudi, uračunajte to u cenu finalno, daj šta, neću komentarišem, slušamo Jail Ramović.

0: Sandi i nebo, 12 minuta do 20 sati, jeste, najbolje pesme na radiju US, a kad smo kod najboljih, tu su naravno i, pa, one koje zovemo Novi zvuk. Stiže nam Edita. Ti i ja, mi smo rođeni za grehove. Stiže i Marko Luis. Ružice moja, ružice. A stižu nam za 2 minuta. Drugi sada bere. I zato ne mrdaj nigde, ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Riblji petak.
1: Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
3: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja.

0: svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!
3: Vulcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet For Code.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140 puta 200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.

0: Marko Luis i Ružice, tačno u 8. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm. Ima pljuska večeras, kiša je stigla tamo negde oko Kragujevca, oko Smederevske Palanke, Velikog Gradišta, a boga mi i Kraljeva. Što se tiče temperatura, u Novom Sadu je 35, u Kragujevcu 31, 31 je i u Nišu, dok je u Beogradu 34. Sutra, kažu, iznad većih dela preovlađivaće sunčano, na jugozapadu i jugoistoku Srbije promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom pljuskavo i grmljavine. Jutarnje od 16 do 23, najviše dnevno od 32 do 36 stepeni. A tačno u 8.1 vreme za najvažnije vesti, sa nama je Jovana Nikolić. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: 50-nik Ukrajine Zelenski stigao je u posetu Srbije, a na aerodromu Nikola Tesla dočekala ga je ministarka Đedović-Handanović. Zelenski je poručio da će sa predsjednikom Vučićem i premijerom Acotom razgovarati o proširenju ekonomskih veza između dve zemlje, odnosima sa Evropskom unijom i drugim oblastima koje mogu biti od koristi za dva naroda, kao i o bezbednosnim pitanjima. Požar na Žaričkoj planini i na stolovima u Iberskoj klisuri je lokalizovan, a požar u Deliblatskoj peščari ponovo se razbuktao. Vatru gasi helikopter MUP-a i helikopter Mi-17, dok su pripadnici vojske na terenu od sinoć. Vlasti u Prištini proglasile su direktora Telekoma Srbija Vladimira Lučića personom non grata. Njemu je zabranjen ulaz na Kosovo jer je, kako navode, svojim izjavama pokušao da naruši ustavni poredak. Niskotarifna aviokompanija Ryanair obustavit će letove iz Niša i ka njemu od zimske sezone. Kako navode, letovi se obustavljaju zbog regulatornih pitanja u vezi sa gorivom. A u narednih nedelju dana dizel je skuplji za dinar i košta 227, dok je cena benzina nepromenjena 202 dinara. Vlada je produžila smanjenje akciza na naftne derivate do 16. avgusta. Slušali ste vesti.
0: Hvala Jovana, što bi rekao jedan prijatelj, ja uvek sipam za 2000 dinara, tako da se za mene cena

0: Leto bolje zvuči. Radio S.
1: Sa tobom je Joca.
2: Normalno bre, uvek treba da gledaš stvari sa pozitivnije strane, ne možeš se nerviraš oko svega. Pa dobro, eto, otišla je za dinar cena i šta sad? Pa ne možemo ništa, ali možemo da pojačamo radio i da uživamo uz najbolje pesme i novi zvuk i u nastavku, jer stižu nam Taša Krunić, Karolina sa Vlatkom Stefanovskim i Matija Cvek u pesmi Nisam taj. Dobro veče, družimo se do 10.

Daša Krunić je slomljena, 8 sati i 12 minuta. Mnogi od nas bili slomljeni kada su u svojoj hrani našli nešto što nisu očekivali, ali priznajem da me ova vest naterala da pregledam bukvalno svaki sledeći zalogaj koji ću uzeti ovih dana. Slušaj ovo. Čovek u Njujorku tuži restoran Popaj jer je u piletini našao nešto jezivo. Došao čovek, dakle, u restoran, to je onako neka piletina, šta mislim, fast food restoran, lanac restorana, kažu ima 4000 restorana takvih po Americi. Došao sa porodicom i u svojoj piletini našao nešto što liči na kondom. Odlepio i naravno sada traži neverovatnih $1,5 million odštete. Taj trenutak kada viškom kreneš na najhrskaviji deo, a tamo je dodatak, nije naručen, nije začin, a definitivno mu nije ni mesto pored pomfrita i sosa, gumen je i rasteže se i mislim bukvalno rezam, ono, da naletiš na tako nešto. Pogotovo sa porodicom, to je bukvalno se ispovraćaš u momentu. Ono što je bilo najtužnije u cele priči jeste što se ljudi koji radi tamo uopšte nisu zabrinuli, već su počeli da mu se smeju. On je naravno tek odlepio. Tada, kada je to video, takvu reakciju, ponudili su mu kao da mu vrate pare, ponudili su mu, ne znam, ono, pitu ili neku takvu glupost, jer koja važi, vidimo se na sudu. No, mi smo svi imali, siguran sam, one momente kada nam apetit nestane brže nego plata u ponedeljak, od čelične žice iz sunđera u supi, pa do recimo onih klasika sa dlakom ili mušicom, jedan moj prijatelj našao je flaster u hlebu, jedan je našao šaraf, ali prosto ovo u Americi je potpuno neki novi nivo restoranske traume za sve nas. I sada pitamo se večeras ko pobeđuje u takmičenju za najgadnije iskustvo. Samo jedna rečenica, šta je to bilo u hrani što si našao i što ti je ogadilo ceo obrok. 065 44 4 9 4 Viber broj Radija S.

Nina Badrić za Dobre i loše dane. 9 minute do pola 9. Da vam je ikada iko rekao da je 9 minuta do pola 9 kada ste pitali koliko je sati? No, to nije ni bitno, bitno je šta ste to najgadnije našli u vašem obroku, pa vam se život smučio, a ne samo obrok. Jedna porodica u Americi u lancu restorana Popaj našla je nešto što je ličilo na komad kondoma u svojoj piletini. Malo je reći da im se život smučio, malo je reći da im se obrok smučio. Tražili su kompenzaciju, tražili su objašnjenje, a radnici su im se smejali. I sada su zbog toga otišli na sud i traže odštetu od $1,5,000. Mi baš ovde ne možemo da se žalimo na tako velike iznose, ali možemo svakako da se požalimo ovde na Radio S. Šta ste sve to našli u vašoj hrani što nije trebalo da bude tamo? Uglavnom se nađe ponekad laka, neka muva,

0: Faba. Moj prijatelj našao hanzaplast u hlebu, jedan drugi našao je šraf. A šta ste vi našli, pitali smo vas i evo šta ste nam napisali na 065444494. Ivana kaže, u bureku sam našla komad plastike, od tada svaki zalogaj ide na inspekciju. Ja ne znam, ja više ne bih išao na to mesto, te komad plastike, što je mnogo, mnogo je. Našao sam u sendviču dlaku dugu pola metra, jel, brate. Još ako si zagrizao, ne. Nego, da li je neko od vas probao da se žali? Ja sam jednom prilikom otvorio paštetu i unutra sam našao komad otprilike plastike, boga mi, kao polovina malog prsta. I ne budem lenj, fotkam to sve tako netaknuto, što se kaže. Zatim izvadim taj deo predmeta, vidim da je to deo neke zaptivke, neke gume, nečega, otkud znam. Pošaljem lepo mail kompaniji, oni kažu, jao, hvala vam puno što ste nam ukazali na ovaj propust, ovu grešku, gledat ćemo da ispravimo proces proizvodnje, zaista pogledat ćemo o čemu se radi, a vama šaljemo paket proizvoda u iznosu od 10 kg. Tako sam dobio 10 kg mesa, koje kakvog. I eto, ako vam se nekada tako nešto desi, pre nego što počnete da kukate po društvenim mrežama, možda bi bilo dobro da kontaktirate poslodavca, odnosno ne poslodavca, nego fabriku, odnosno proizvođača, da, tog obroka. No, ako je stvarno nešto baš mega gadno, kao što je recimo, evo, komad žice. U Supi sam izvadio komad žice od žice za sudove i momentalno mi je bilo muka. Bilo je to u jednom restoranu u Jagodini. Jeziv, ne znam šta bih rekao. Mislim, šta sad, i da se žališ na komad žice, ovaj, šta, oni će doneti šta, 10 litara supe. Neka, hvala, neke stvari ne mogu da se ispeglaju nikako.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
2: Radio S koji ti se sluša
1: i to je to, ostalo je na tebi. radiofm.rs.

Gomex, ponedeljak i utorak, 10. i 11. avgust. 10% popusta samo za penzionere. Uštedite odmah, više na gomex.rs.

0: Ni metar, ni milimetar. Željko Joksimović na Radiju S u 8:30.
1: Leto bolje zvuči.
2: Sa tobom je Joca.
1: Radio S.
0: Šaljemo pozdrav jednoj Sanji koja nam ovde daje neke predloge za muziku. Dobro, Sanja, prenećemo muzičkim urednicima, ali prenećemo i vama šta ste to sve našli u hrani što vam se bukvalno onako smučilo. Pa da, nekada se desi da ljudi pogreše, a nekada je stvarno da nekog nemara koje ne možete da tolerišete. Ljudi u Americi su u jednom restoranu koji se zove Popaj, lanac restorana fast fooda, dakle brza hrana, našli nešto što izgleda kao kondom i zaista bili su šokirani. Zato smo pitali vas šta ste vi najgadnije našli u vašem obroku. Dragana Gaga kaže, evo, moj muž je jednom prilikom kupio čoko biskvit na meru i posle trećeg zaloga shvatio je da se nešto razvlači između zuba. Kada je pogledao u keks, video je nešto belo između biskvita i čokolade. Jao i živote, kaže, to su bili beli mesnati crvići. I na kraju, kaže, shvatio da je u stvari izvlačio između zuba kožicu od crva. Jao, a ja ne mogu stvarno. Evo, život mi se smučio, Dragana. Ja ne znam stvarno da li bi ostao živ na njegovom mestu. Pozdrav za gospodina. 3000 za gospodina, stvarno. Slađan kaže, našao sam osu u špinatu. Da, to beše spanać, jel? Dobra, aj kao osa, da kažeš, još je nekako naletela osa, udavila se tu u nekom procesu kuvanja, pa nekako još i da razumeš, ali brate, da naleteš na neke delove, mislim, da ne priča više već čega, to je zaista onako već pregadno. U ćevapima sam našao komad najlona, od tada prvo pregled, pa tek onda zalogaj, pa da, jeste, nekako čovjek kada se opeče na mleko, duva i u jogurt, što se kaže. Ali eto, da vam ne gadimo više večeru, ostavljamo vas da uživate uz najbolje pesme i novi zvuk. Stiže Tropico Band, ovo je Polovna roba.
3: Sada se nudim ko polovna roba, svaka me vrati

0: David Temelkov kaže, sve je prolazno osim tvoje ljubavi. E sad, malo ćemo da se ljubimo u nastavku. Mislim, vi ćete, ja ću samo da puštam muziku. Boris Režak stiže sa pesmom Ljubi me, pre toga stiže i Marija Šerifović sa pesmom Nisam anđeo, tako da, eto, dovoljno razloga da ostaneš uz S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Naš poznan

0: Krešmar.
1: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.

0: ste propustili jutarnji show.
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Ušla koleginica u kant pre neki dan, miriše na prženjice, kaže, molim vas, ja sam se kupala, brala sam kozu jutros, a ono, još gore, sveža kosa, kupila miris prženica, jer deca nisu htjela da krenu u vrtić bez prženica.
3: Opereš kosu, ali ostane, brate, na majici.
2: Kuvam sa nekom kapom da tuširanje i obično u ovim pidžamicama baby doll, torke, drke, pa na pranje.
3: Koji su vaši najomraženiji?
2: Mirisi Srbije. Pa evo, Marko kaže, pozdrav, umjesto luka za dinstanje koristite rendanu jabuku. Niko ne može da primeti razliku, a isto se ponaša kao i luk.
3: Ma da. Najgori parfem kad se ne okupa 5 dana, stavi dezodorans i uđe u autobus, kaže Ivan, dobro.
2: No,
3: to jeste domaćinski stari srpski fazon. Ko nije pržio dimljena crevca u tiganju, ne zna šta
2: jo.
3: Je. Ne zna šta je srpski parfem. Pravi Dior Christian.
1: Jutarnji show radija S.
0: Slušaj Irenu i Ivana.
1: Svakog radnog dana od 6 do 10.
0: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Ratimir, Kiki Lesendrić i naravno Viktorija na Radio S. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Večeras neki se kuvamo, a neki uživaju u kišici. Što se tiče temperatura, Novi Sad 32, Kragujevac 29, Kopaonik 17, kakvo osveženje, u Beogradu trenutno 32. Sutra nas očekuje iznad većih dela prevlađujuće sunčano vreme, na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom pljuskova i grmljavine. Jutarnja od 16 do 23, najviše dnevno 32 do 36 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 21 sat. Sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Ukrajine Zelenski stigao je u posetu Srbiji, a na aerodromu Nikola Tesla dočekala ga je ministarka Đedović Handanović. Zelenski je poručio da će sa predsednikom Vučićem i premijerom Acatom razgovarati o proširenju ekonomskih veza između dve zemlje, odnosima sa Evropskom unijom i drugim oblastima koje mogu biti od koristi za dva naroda, kao i o bezbednosnim pitanjima. Požar na Žaričkoj planini i na stolovima u Ibarskoj klisuri je lokalizovan, na požaru Deliblatskoj peščari ponovo se razbuktao, vatrogasci, helikopter MUP-a i helikopter Mi-17, dok su pripadnici vojske na terenu od sinoć. Vlasti u Prištini proglasile su direktora Telekoma Srbija Vladimira Lučića personom non grata. Njemu je zabranjen ulaz na Kosovo jer je, kako navode, svojim izjavama pokušao da naruši ustavni poredak. Niskotarifna aviokompanija Ryanair obustavit će letove iz Niša i ka njemu od zimske sezone. Kako navode, letovi se obustavljaju zbog regulatornih pitanja u vezi sa gorivom. A u narednih nedelju dana dizel je skuplji za dinar i košta 227, dok je cena benzina nepromenjena 202 dinara. Vlada je produžila smanjenje akciza na naftne derivate do 16. avgusta. Slušali ste vesti.
0: Hvala puno Jovana, čujemo se ponovo sutra.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom je Joca.
0: A do sutra ćemo lagano. Evo, Semir sa drugarima. Sluša nas u kamionu, kaže Lamija, Emrah, Rejan, Karim. Vozimo se, kaže, prema kući, slušamo Radio S. Ljudi, samo lagano, samo polako i naravno pojačajte do daske jer slušamo u nastavku najbolje pesme i novi zvuk. Šta nam to stiže? Stižu nam Cobi i Senida, stiže nam Toše Proeski, stižu Nući i Emina Jahović upravo sada u pesmi Sudar svetova. Dobro večer.

0: To mi se nida seksi. 9 sati 11 minuta. Evo 3 do 6, još jedan seksi par na Radio S.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Glumica Nicole Kidman plaćala mužu $600,000 godišnje da ovaj ne pije i da se ne drogira. Znači, lik je uštedeo i na sve to još dobio $600,000 od Nicole. Kaka žena.
3: Imali su kokainsku klauzulu u tom predbračnom ugovoru.
2: Jeste, 19 godina su bili u braku. Ja se ne znam da li ovaj lik ona ispoštovao taj dogovor. Sve vreme ako jeste za 19 godina, on je njoj uzao oko 11 miliona dolara. Sad neki ljudi ima pokvarenih, pitaju se, pa kao, pa našto je trošio pare ako se nije drugi pa na knjige?
3: Šalim. Za 600.000 dolara godišnje ne bi ni leba jela, kaže Saška.
2: Da, kapiram, ali ne piše ništa za lebu u predbračnom ugovoru. Žene, je li ovo teško? Je li problem ono da motivišete vašeg partnera tako što ćete ono, plaćati da ostane normalan? Gde su nestale ako divne žene?
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3

0: Ma kako stajanje, nema stajanja. Džiboni da odustajem, 9 sati 20 minuta. Nastavljamo dalje uz najbolje pesme i novi zvuk. Stiže Oliver Dragojević, pesma je U mom zagrljaju. Eto, malo taman da zagrlite nekoga koga niste odavno. A svakako pre njih Lost Frequencies i Reality. Ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Romantike na Radio S 21-27, Oliver Dragović, ja se izvinjam ako ste sad počeli se ljubiti, a ja baš sad upadam, oprostite, neću dugo, samo da najavim još par pesama.
1: Leto bolje zvuči, Radio S.
2: Sa tobom je Joza.
0: Jeste, i da vam kažem da će policija da vas fotografiše i da vas snima 7. i 8. augusta ili ti sutra i prekosutra, odnosno večeras i sutra, kao i 14. i 15. Dakle, radi se o Love Festu, pa najavili su, moraju po zakonu da najave da će da vas fotkaju, da će gledati šta radite, tako da, mislim, šta možete raditi? Nemojte raditi ono što ne treba da se radi, što je kažnjivo, to je ono što je bitno, i svakako, ako vas već fotkaju, gledajte, budete lepi, našminkajte se lepo, budite se lepo, očešljajte se lepo i svakako nađete nekoga, recimo, s kim ćete dobro da džuskate ili s kim ćete lepo da se ljubite, pa kad nas već fotkaju, onda da ispadnu lepe i fotke. Naravno, svima želimo

bezbedan odlazak, boravak i povratak sa svih ovih festivala koji su trenutno aktuelni, dakle i Guča i Love Fest i sve ono lepo što se dešava u Srbiji. I naravno, znate, nemojte piti ako vozite i nemojte koristiti nikakve supstance. I ako vozite i ako ne vozite, tom u životu ne treba, evo, od srca vam to preporučujem. 21.28, nastavljamo dalje uz najbolje pesme i novi zvuk. Stiže Moby Dick, stiže Igor Simić, a pre toga ovo je Anđelina koja kaže Malo je.

0: Moby Dick, Nostalgija 21.38, neka stara dobra vremena, a u nastavku stiže još nekih finih pesama. Stiže Sergej.
1: To su bili dani, bez briga i bez laži.
0: Stiže i Ana Bebić. A mi se vraćamo za 20 sekundi.
2: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
3: Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.

Eda, tako se zove stvar, ako se sećate, nekada je ovo pevala Tajči, a danas Ana Bebić. 21 sat je 49 minuta, neću puno da davim, samo ću ti reći da u nastavku slušamo Bajagu, nakon toga stiže Jakov, pa Vlado, pa Toma, pa sve ono što voliš do jutra. Najbolje pesme i novi zvuk na S-u, ja te sada pozdravljam, ja sam Joca, čujemo se ponovo u ponedeljak od 19, a do ponedeljka ne razmišljaj o ponedeljku. Vidimo se na društvenim mrežama, Jovan, Y. Ignjatović, za kraj Bajaga, aj čao. Vidi šta sam joj uradio.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs. Odabereš
3: Radio S koji ti se sluša.
2: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

Od 9. jula do 27. avgusta leto je u bioskopu MTS Dvorana. Fresh Wave ponedeljak, ulaznice već od 410 dinara. Svakog četvrtka nagrade za najsrećnije posetioce. MTS Dvorana, najuzbudljivije letnje osveženje.

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Jeste li čuli za Octopod Travel?
2: Za Octopod? Nisam još.
1: Da li ste čuli za Octopod Travel?
2: Jesam. To je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
1: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs